時は疲れてさ、ちょっと面倒になって、適当に答えて、そこんとこね、うん。

0: ただ警備をするだけじゃない。コスモ警備の使命は皆様の安心安全を守ることです。人の役に立ち、楽しくやりがいのある仕事がしたい方、0748-63-7211コスモ警備まで。志賀運送株式会社のガソリンスタンド高架サービスステーション、スタッフによる給油で安心安全、オイル・タイヤの無料点検もお気軽に。ガラスコーティング洗車も大人気です。高架市宮の前交差点すぐ近く、高架サービスステーションでお待ちしています。
1: 毎度お気に、滋賀で高所作業車レンタルといえば、創業38年の滋賀ハイワーク株式会社。完全整備の安心車両は200台ご用意で、どんなニーズにもお応えします。0748-63-0333滋賀ハイワークまで。

0: これは千葉自動車工業の CM です。
1: カットカット、マイクの調子悪いよ。
0: もしこれが車ならとんでもないことになりかねません。車のことなら甲信口天理ラーメンさん横赤い看板の滋賀自動車工業へ。
1: はい、オッケー。

FM 花をお聞きの皆さん、こんにちは。上夢です。本日のお昼のホットステーションは私上夢がお送りいたします。どうぞよろしくお願いします。お昼のホットステーション上夢会は毎週金曜日お昼の12時から午後1時55分まで約2時間の生放送です。電波で、そしてリスラジでお聞きの皆様、時間が許す限りお昼のひとときをラジオとともにゆっくりとお過ごしいただければ嬉しいです。

改めまして皆さんこんにちは、神夢です。本日のお昼のホットステーションは私神夢がお送りいたします。今日はですね、晴れですね。広小路スタジオから見える景色、晴れです。ただしですね、雲がですね、ところどころ雲の色が濃いグレーだったりするんですよね。あれは何なんでしょうね。全国的に晴れになっているようですが、皆様の地域はいかがでございましょうか。

いずれにしましても午後からもご安全にどうぞお過ごしください。さて、神向かいのお昼のホットステーションはお送りいただくメッセージ、毎回一つのテーマを決めております。後ほど本日のメッセージテーマをお伝えしますが、そのテーマにとらわれず日々の出来事や感じたこと、ラジオで読んでほしい自由なメッセージもどうぞお送りください。今までラジオの番組にメッセージを送ったことがないという方もぜひお送りください。メッセージの送り方も後ほどお伝えします。また番組で書ける曲ですが、テーマに沿った曲であったり、本日誕生日の方々の曲、今日の出来事や記念日などにまつわるとっておきの曲を選んでいます。皆さんからのリクエストもどうぞお寄せください。リクエスト曲もテーマに沿ったものばかりでなく、ぜひラジオで聴きたい、みんなに聴いてほしいというとっておきの曲をどうぞ教えください。当日中にはなかなか流せませんので、以降の誕生日に向けて担当日に向けてお探しいたします。でもどうしても曲が見つからない場合はどうぞご容赦ください。そして本日はですね、ゲストをお招きします。ゲストに愛好家市民ホールの西清春さんをお迎えいたします。6月6日土曜日に開催されますモルゴアカルテットコンサートについて、中心にお話しいただきます。なお本日このコンサートの、チケプレの申し込み締め切りとなっておりまして、このコーナーですね、また、13時過ぎからゲスト来ていただきますが、チケプレの申し込み締め切りは本日の夕暮れ幸せストリート番組内までとなっております。ぜひ行ってみようかという方、お申し込みお待ちしております。なお、今年になりまして、新コーナー神夢のほっとけないお話っていうのをずいぶんお休みさせていただいておりますが、本日も お休みさせていただきまして、いずれフラッと復活しますので、その説はまたどうぞよろしくお願いいたします。最後に FM 花はコミュニティ FM です。甲賀市および近隣の一部の地域が電波 77.5MHz で聞いていただきます。またアプリのリスラジで聞くという方法もございます。スマホやパソコンでリスラジを見つけていただければ簡単に聞くことができます。このリスラジですと、ね、日本全国インターネットがつながる場所ならどこでも聞いていただけます。まだリスラジで聞いたことがないという方はぜひお試しください。さて、本日のメッセージテーマは地下鉄についてあれこれといたしました。本日も相変わらず記念日や制定日がたくさんありますが、本日5月29日は京都地下鉄の日だそうです。京都地下鉄の日、これは地下鉄烏丸線、当時は北大路駅から京都駅までの区間でしたけれども、その地下鉄烏丸線が営業を開始したのが昭和56年、西暦でいきますと1981年、そして5月29日だったんですね。この日にちなんで、毎年5月29日は、京都の地下鉄の日としているとのことです。滋賀県には地下鉄はございませんが、近くとなりますとやはり京都になりますね。お出かけの際、そして通勤通学で日々使っておられるという方はたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。また京都を越えまして、大阪、神戸、そして東の方行きますと名古屋ですね、あるいはもっと遠く出張など行きますと東京など、地下鉄を使うことが圧倒的に多いと思います。また海外へ行きますと、地下鉄に乗ったことがあるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで、本日のお昼のホットステーション神向かいのテーマは地下鉄にしました。京都に限らず地下鉄全般とさせていただきます。京都にとどまらず様々な地下鉄にまつわるエピソードをお待ちしております。

やつですね、物語、小説、そして映画などで、そういや地下鉄の話あったなというのを出てきたら、そういうのも OK とさせていただきます。とにかくキーワードは地下鉄でございます。メッセージ皆様お待ちしております。そして、メッセージの送り方をご案内いたします。まずメールアドレスで、送りいただく方法です。メールアドレス申し上げます。全部小文字で、スペル message@fm-hana.net 続けて申し上げます。メッセージ @fm-hana.net これがメールアドレスです。メールでお送りいただく場合はラジオネームも忘れないでお送りください。次にフォームでお送りいただく方法です。専用フォームもございます。 FM 花の公式ホームページをまず見つけていただきまして、パソコンでいきますと FM 花のホームページ、中央付近やや左側にメッセージという文字が見つかると思います。そこからお入りください。スマホでご覧の方、やはり FM 花の公式ホームページを見つけてください。トップページ右上に3本線があるかと思います。その3本線をクリックしてお入りいただくとメッセージという欄が出てまいります。メッセージをフォームでお送りいただく場合はラジオネームが書いていただく専用のセルがございます。ラジオネームをいただかないと先に進めないようになっておりますので、フォームでお送りいただく場合はラジオネームは忘れないと思います。とにかくメールでお送りいただく場合はどなたのメールか分かるように、ラジオネームは忘れないようにしてください。お願いします。そして、郵便でお送りいただく方法です。郵便の場合は、翌平日2日後になります。本日金曜日ですので今日送っていただく場合は金曜日、来週の金曜日到着ということになります。郵便番号を申し上げます。 528-0023 528-0023 住所滋賀県甲賀市水口町本丸 1-7甲賀市水口町本丸 1-7 これが FM 花の住所でございます。また直接ですね、スタジオの前にある赤いポストに投函していただくのも OK です。お近くの方、それから近くを通られる方、そういう直接投函もご利用ください。本日のお昼のフォトステーション、メッセージテーマは地下鉄についてあれこれといたします。ではまず1曲をお送りします。原田知世さんで地下鉄のザジ。

ただいま時刻は12時19分です。本日のお昼のホットステーションは私上夢がお送りしております。本日のメッセージテーマは地下鉄についてあれこれです。ただいまお聴きいただきました曲は原田知世さんで地下鉄のザジという曲でございました。ちなみに地下鉄のザジというフランス映画がございまして、私が思い浮かべる地下鉄というのはまずこの映画のタイトルでございました。60年代のフランス映画で、地下鉄メトロっていうんですけどね、フランスは頻繁に地下鉄が出てきまして、この映画を見るとフランスへ行って、メトロに乗りたくなるというそんな映画でございました。本日の誕生歌をお伝えします。5月29日金曜日、誕生歌は福祉屋。花言葉、つつましい愛。この日生まれのあなた、穏やかでやや静かな印象がありますが、リーダーとしての素質も持ち合わせています。みんなを力強く引っ張るというよりは、集団全体を見守り背中を押して進めていくようなリーダータイプです。6月29日誕生歌は福祉屋。花言葉、つつましい愛。

続いて明日あさっての誕生日もお伝えします。5月30日土曜日、誕生日はライラック括弧紫となってます。花言葉恋の芽生え。この日生まれのあなた、真面目で向上心があり、高い理想を掲げてそれに向けてコツコツと努力できる持久力タイプ。他の人が面倒に思う作業を率先して引き受け、約束を律儀に守るので周りからの信頼度は絶大でしょう。5月30日誕生日はライラック、花言葉恋の芽生え。最後に5月31日の誕生日をお伝えします。5月31日日曜日、誕生日はラブラス、花言葉感謝。この日生まれのあなた、いるだけでその場を明るくするような強い存在感と燦然と輝くオーラが周囲の人を引きつけます。自ら光を発する太陽のように、何事にもぶれることなく自分の道を邁進するでしょう。5月31日誕生日はラグラス、花言葉感謝です。5月29日から31日までの誕生日の皆様、ハッピーバースデーおめでとうございます。5月29日から31日までの誕生日をお伝えしましたが、FM 花の公式インスタグラムで写真付きで載っております。過去の誕生日も載っておりますので、ぜひご覧になってください。5月29日から31日までどのような方が誕生日かご紹介します。5月29日誕生日、詩人であり作詞家の野口雨情、1882年生まれです。赤い靴、七つの子、シャボン玉、雨降りお月さんなどなどです。続いて、第35代アメリカ合衆国大統領といえばあの人です。ジョン・ F ・ケネディ、1917年5月29日生まれです。続いて、国民的な歌手でありました方、女性です。美空ひばりさん、1937年5月29日生まれ。ちなみに1989年52歳で亡くなっています。そして、イギリスのミュージシャンでありギタリスト、オアシスのメンバーノエル・ギャラガー、1967年5月29日生まれです。第11代目歌のお兄さん、横山大輔兄さん、5月29日生まれ、1983年です。5月29日だけ亡くなった方もご紹介します。作家であり歌人、そして、女性解放思想家でありました与謝野アッコさん、1942年5月29日に亡くなっています。63歳。君しみたまおことなかれですね。そして、シンガーの BJ トーマス、2021年5月29日に亡くなっています。 BJ トーマスといえばあれです、映画明日に向かって歌の主題歌、雨に濡れても。1970年のビルボードヒットチャート4週連続1位、そして1970年のナンバーワンヒット。

ットソングでございます。続いて5月30日誕生日の方、映画監督のハワード・ホークス、1896年5月30日生まれです。リアオ・ブラボーっていう西部劇、赤い川という西部劇もありましたが、暗黒街の顔役というこうギャング映画も撮ってましたね。そして、ジャズのクライネット奏者ベニー・グッドマン、1909年5月30日生まれ。そして、つい先頃亡くなられました日本の作曲家兼ジャズピアニストの大野雄二さん、1941年5月30日生まれ。ルパン三世のテーマ曲ですね、なんといっても。そして映画監督の矢口忍監督、1967年5月30日生まれ。スイングガールズ、ウォーターボーイズ、最近の作品はドールハウスっていうのがありましたね。そして同じく映画監督、1969年生まれの川瀬直美監督です。最後に5月31日誕生日の方、作曲家、偉大な作曲家伊福部昭、1914年5月31日生まれ。ゴジラですね、独学で作曲されたそうです。独学で作曲家になられたそうです。そして、1930年5月31日生まれといえばこの人です。俳優であり映画監督のクリント・イーストウッド、まもなく96歳現役です。そして、女優であります。最近どうしてるんでしょうか。ブルック・シールズも5月31日生まれでございます。1965年です。以上が5月29日から31日まで生まれた方、そして5月29日だけ少し亡くなった方もご紹介しました。ではコーナーから1曲お送りします。 BJ トーマス、雨に濡れても。

ただいま時刻は12時32分です。本日のお昼のホットステーションは私神山がお送りしております。メッセージテーマは地下鉄についてあれこれ、本日5月29日は京都地下鉄の日ということで、地下鉄についてあれこれのメッセージを募集しております。ただいま聞いていただきました曲は BJ トーマスの雨に濡れてもでございました。続いて甲賀市からの情報をお伝えします。6月からの集団検診のお知らせ。6月から7月の集団検診について、お知らせします。定期的に、検診を受診し病気を予防しましょう。詳しくは、検診カレンダーをご確認ください。なおこの検診カレンダー、各自治会通じて配られていると思いますが、検診カレンダーはホームページでもご確認いただけます。予約方法ですが電話またはウェブ予約、そして、大腸がん検診、特定検診は予約不要となっております。

続いて、宅配ボックスの購入費の一部を補助しますというお知らせです。再配達を減らして環境に優しく便利に、宅配ボックスの購入費の一部を補助します。宅配物の再配達によって発生する温室効果ガスの排出と再配達に伴う負担を軽減するため、各家庭で宅配ボックスを購入する際の費用の一部を補助しますということでございます。補助対象がいくつかございまして、宅配ボックスとして販売されている製品、新品かっこ未使用品であるもの、申請者が居住する市内の住居に設置されているもの、そして令和8年4月1日から令和9年2月26日までに購入設置したものとなっております。なお他の補助金との併用は不可。1世帯につき1台限り、設置場所は自己所有の住居でない場合は所有者等の設置同意が必要です。そして補助金額は補助対象経費の2分の1、上限は5000円、なお1000円未満は切り捨て。応募期間は令和9年、来年ですね、来年の2月26日金曜日まで。なお期間内であっても予算額に達した時点で終了します。

詳しくは広報効果最新号17ページもしくは甲賀市のホームページをご覧ください。以上、甲賀市からのお知らせでした。週末のお出かけ情報を一つご紹介します。あの感動をもう一度、ラベンダー祭り。お天気も良さそうですので、ラベンダーの摘み取り体験を開催いたします。開催日は5月30日土曜日、明日ですね。明日から6月1日月曜日までの3日間、時間は10時から15時までです。参加費はお一人300円、お一人300円。カップとハサミは、主催者でご用意していただけるということでございます。ただいまラベンダーとても綺麗に咲いています。3日間の開催です。ぜひ遊びにいらしてくださいませ、ということでございまして、特に予約はいらないということでございます。都合の良い時、天気この3日間良さそうですのでね、10時から15時です。5月30日明日から6月1日月曜日まで3日間ラベンダー祭りが行われます。ぜひお出かけください。それではここで、リクエストをいただいてました曲を2曲続けてかけたいと思います。まず1曲目は、ラジオネーム甲賀ちゃちゃこさんからリクエストをいただいておりました、高橋優の福笑い。続いて、ランミカちゃんさんからいただいておりました、なだそうそう。このなだそうそうは、森山良子のバージョンでおかけいたします。では2曲続けてどうぞ。

ただいま時刻は12時48分です。本日のお昼のホットステーションは私神山がお送りしております。メッセージテーマは地下鉄についてあれこれです。ただいま聴いていただきました曲は、ラジオネーム高価ちゃちゃこさんからのリクエスト、高橋優の福笑い。続いて、ラジオネームランミカちゃんさんからのリクエスト、森山良子のなだそうそうでした。リクエストどうもありがとうございました。ちゃちゃこさんは今日もお仕事の移動中聞いていただいているんでしょうか。どうぞお気をつけてお出かけください。FM 花の番組案内です。琴の葉だより、青葉若葉の輝きに5月の風が吹き渡ります。一年で一番美しく鮮やかなこの季節、作品の題材は帽子、カオル、この2台でございました。作品募集はもう締め切っています。放送日をご案内します。放送日時5月31日日曜日、もうすぐですね。そして時間は10時からです。ぜひお聞きください。広小路の吉永小百合さんとカズミンさんの番組でございます。一つメッセージいただきましたので紹介します。ラジオネームルリアンです。ありがとうございます。神山くん、リスナーの皆さん、こんにちは。いかがお過ごしですか。さて、今日のテーマ、地下鉄にまつわるエピソードですが、今から35年前に親戚家族がイギリスに転勤になったので、高校生の甥っ子と一緒にロンドンまで会いに行きました。初めての海外旅行でワクワクしながらヒースロー空港に到着。親戚家族

と再会。ホテルで夕食を食べ、翌日は市内観光で地下鉄を利用しました。初めての海外で地下鉄に乗るので、ドキドキしながら切符を買って、ホームで待つこと数分後に列車が到着。乗るとすぐに若い男の方がプリーズととびきりの笑顔で席を譲ってくれました。イギリスは紳士の国だと聞いていたので、その通りやんと現実に起きた出来事にとても感激したことを思い出しました。リクエスト曲はチューリップの心の旅をお願いします。6月6日土曜日の愛好家市民ホールの、モルゴーワカルテットコンサート、チケットプレゼント希望します、というルリアンからのメッセージでした。ありがとうございます。あ、イギリスでもう地下鉄有名ですからね、イギリスも、乗られたということで、いい経験でしたよね。そして早速この紳士の国という体験をなさったということで、でリクエストいただいてたチューリップの心の旅、これは準備できると思いますので、来週までお待ちください。それからチケプレのお申し込みありがとうございます。ということで、チケットプレゼント詳細をまずお伝えします。モルゴーワカルテットコンサートペアチケット5組の方にプレゼントです。応募締め切りは本日の18時55分まで。 FM 花の番組内にメッセージ本文の最初にモルゴーワカルテットチケット希望と書いてメッセージをお送りください。当選者発表は厳選な抽選の上、6月1日以降の番組中に発表します。大変素晴らしいコンサートです。ぜひお申し込みください。そして愛好家市民ホールの皆さん、コンサート広報依頼とチケットプレゼントのご協力、誠にありがとうございます。続いてメッセージご紹介します。ラジオネームしょこにいさん、ありがとうございます。神宇さん、リスナーの皆さん、こんにちは。お昼のひととき生放送ありがとうございます。こちらこそ聞いていただきまして誠にありがとうございます。今日のメッセージテーマ、地下鉄エピソードといえば、初めて大阪行ったとき路線乗り継ぎで迷ったかと思ったことがあります。名古屋の乗り継ぎは長くて5分程度ですが、大阪では10分近くかかる乗り継ぎが普通にありますね。びっくりしました。さて、モルゴワカルテットコンサートの FM 花さんでのプレゼントあることは知っていましたが、2枚もらうと1枚無駄にする可能性が高かったので、今回は応募せずに自分で買わせていただきました。ああ、感謝いたします。6日のコンサートが楽しみです、ともつづられています。ではでは、皆様、午後もご安全に。明日がお休みの皆様、あと半日頑張りましょう、という締めでございました。しょこにいさん、誠にありがとうございます。そしてチケットを買っていただいているということで、2枚買うと1枚無駄にするかもということでしたので、チケプレは他の方にもう委ねるということでございますね。ありがとうございました。6月6日甲賀市お待ちしております。そしてしょこにいさんも午後からのお仕事ご活躍ください。それでは、一曲挟みまして、午後にもう一度誕生歌をお伝えし、そしてゲストコーナーへと参ります。一曲お伝えします。くるりです。京都といえばこのくるりっていうバンドですね。京都の学生時代から音楽活動していて、もう今や大活躍のバンドですけども、くるりの曲、京都の大学生という曲をお送りします。

私上武がお送りしております。本日のメッセージテーマは地下鉄についてあれこれ。本日5月29日は京都地下鉄の日です。それではお昼11時を回りましたので、もう一度誕生歌をお伝えします。

まれのあなた、穏やかでやや静かな印象がありますが、リーダーとしての素質も持ち合わせています。みんなを力強く引っ張るというよりは、集団全体を見守り背中を押して進めていくようなリーダータイプです。5月29日誕生花フクシア、花言葉つつましい愛です。続いて5月30日の誕生花ライラック、花言葉恋の芽生え。この日生まれのあなた、真面目で向上心があり、高い理想を掲げてそれに向けてコツコツと努力できる持久力タイプ。他の人が面倒に思う作業を率先して引き受け、約束を律儀に守るので周りからの信頼度は絶大でしょう。5月30日誕生花ライラック、花言葉恋の芽生えです。最後に5月31日の誕生花、誕生花はラグラス、花言葉感謝。この日生まれのあなた、いるだけでその場を明るくするような強い存在感と燦然と輝くオーラが周囲の人を引きつけます。自ら光を発する太陽のように、何事にもぶれることなく自分の道を邁進するでしょう。5月31日誕生花はラグラス、花言葉感謝です。5月29日から31日までの誕生日の皆様、ハッピーバースデーおめでとうございます。

0: それではここからですね、ゲストコーナーに行きたいと思います。本日のゲストは愛好家市民ホールの西井清春さんにお越しいただいています。西井さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: どうぞよろしくお願いします。
1: また来ました。よろしくお願いします。
0: ちょっと音量のチェックをさせていただきます。はいはい、少々お待ちくださいませ。はい、すいませんでした。ですね、本日は西井さんに来ていただいてるんですけど、はい、久しぶりですか、スタジオに来ていただくの
1: は。そうですね、ジャズの時にやってもらってるので、はいはいはい、ジャズは熱く語ってますので、はいはい、あれです、今年もまた8月にやりますので、よろしくお願いします。
0: ああ、じゃあまたその時に、
1: はい、ぜひぜひ、
0: こってりと熱いジャズ、
1: はい
0: はいはい、ありがとうございます。ですね、今日来ていただきましたのはですね、はい、来月早々にございます、FM 花も公演させていただいておりま す,
1: ります
0: オルゴーはカルテットのコンサートということ で,、
1: はいそうですね、
0: ございますが、はい、もう早速ね、ちょっといろいろ聞いていきたいんですが、うん、
1: はいはい、
0: このコンサートの見どころポイントをですね、
1: 見どころ、
0: 聞きどころ、はい、見どころをですね、
1: はい、

0: と教えていただけますか。
1: はい、わかりました。モルゴアカルテット、まあ、あのプログレをロックにロックを弦楽四重奏でやりますとか言ってますけど、
0: はい、
1: クラシックの曲もやるんですね。
0: はいはいはい、
1: 一部で。これがまたまたまたあの、はい、ショスタコビッチというちょっとロシアの作曲家なんですけど、
0: はいはい、
1: 20世紀の作曲家なんですけどね、
0: はいはい、
1: なかなかあの、難しいというか、
0: はい、
1: 不思議なというか、はい、あのそれまでのクラシックという感じじゃないような、
0: はいはい、
1: そんな曲なんですよ。それをやってた、
0: はい、
1: 14曲その弦楽四重奏の曲はあるんですけど、
0: はいはい、
1: それを全曲完奏することを目指して作った、
0: はい、
1: カルテットなんですね。
0: あ、なるほど。そのショスタコービッチのある曲をするために結成された、はいはい、
1: うん、ショスタコービッチが作曲した弦楽四重奏曲を、
0: はい、
1: 演奏するために結成されたと。
0: なるほど。
1: もともとそうなんですね。
0: へ
1: で、もう早くに2002年かな、
0: はいはい、
1: もう14曲完走は進んでるんですけど、
0: はいはい、
1: その後でその時も、はい、あの一緒なんですけど、
0: はい、
1: この、ファーストバイオリンの新井さんっていう人が、実はプログレのファンやったと。
0: ほ
1: で、そのショスタコビッチの曲とプログレのがで自分が好きやったプログラムの曲が親和性があるぞと、
0: はい、
1: あ、よく似てるやんと
0: 気がつかったわけですね。
1: それでいっぺんやったろっていうことで、
0: はい、
1: やったらまあもうこれすごいですね。
0: あ、ハマったわけですね。
1: そうですね。でまたアレンジもすごいんですよ、
0: はいはい、
1: なんかもううわすごっていう感じで、
0: うん、
1: でまさかロックを弦楽四重奏って思わないですやんか、はい、
0: そうなかなかね、
1: 弦楽四重奏といえばアメリカとかね、
0: はいはい、
1: ひばりとか、
0: はいはい、
1: そういうふうな曲を思うんですけど、
0: はいはい、
1: ここでなんかねプログレやるという、
0: はいはいはい、
1: でも聞いてみると素晴らしいです、
0: はい、これでね、
1: うん、
0: あのそのプログレをやろうという発想も面白いと興味深いんですが、
1: はいはい、
0: そもそもねあのプログレってなんやねんという人もいやると思うんですよ
1: です、ね
0: ね、プログレなどう言うたらいいんですかね。プログレってなんやねん。
1: 僕もね、
0: はい、
1: まあ、神村君もそうやけど、
0: はい、
1: 僕もその時代と同時というわけではないのでちょっとずれてるんです
0: ね。西井さんよりまだもうちょっと上の世代ですか、
1: う
0: ん、
1: ですね、
0: あららら、そうなりますか。
1: で僕らの高校の時っていうのは、
0: はい、
1: どっちかというと、
0: はい、
1: まあ、僕自身のこと言うと、
0: はい、
1: バンドやったりしてましたから、
0: はいはい、
1: そういう難しいなんかロックよりストレートなロックンロールみたいなのをコピーしたりしてね、
0: はいはい、
1: やってたんで あんまりその学生時代に聞いた記憶はないんですね、
0: はい、
1: でも、
0: はい、
1: 改めて年いってから改めて聞いてみると、
0: はい、
1: なんか素晴らしいなという感じがします。特に、
0: はい、
1: テクニック、
0: はいはいはい、
1: 各楽器のテクニックね、
0: はい、
1: 当時分からへんなんですけど、
0: はい、
1: なんやこしくでやっとるなやったんですけど、今聞いたらめっちゃすごいことやってるんですよ、
0: はいはいはい、
1: これで変拍子はあるわ、もうキーは途中で変わるわ、なんやめっちゃ難しいことやってる、
0: はいはい、
1: なすごい。あ、そういう例えば、
0: はい、
1: あのプログレットは何がの話でしたね、
0: はいはい、
1: プログレっていうのは、70年代
0: ですかね、はいはい、
1: 69年にこのモルゴーがやってるこの、
0: はい、
1: クリムゾンのアルバムも出たので、
0: はいはい、
1: 69年だったと思うんですけど、
0: はいはい、
1: それがスタートやって言われてるんですけど、なんかあの今までのロックにないその構成とか、
0: はい、
1: 企画とか、
0: はいはい、
1: でアルバムを通して、
0: はい、
1: 一曲だけじゃなくってアルバムを通して聴いてもらうことで、
0: はい、
1: 自分らの思っていることを伝えるっていう、
0: はいはい、
1: なんか芸術性の高いと感じられるようなことをやる、
0: うん、
1: で芸術性高いから難しいことをやる、
0: うん、
1: で難しいっていうのは僕らが難しいだけで、
0: うん
1: うん、でそれから非常にリスナーというか、
0: はいはい、
1: ロックがガーッと静かにっていうか、うん、夜ヘッドホンかけて聴いてるような人には刺さったんやと思います、
0: はい、なるほどなるほど、
1: うん、
0: なるほど。あのロックの歴史ってもう随分なりますけど、まあ、60年代ビートルズとかね、
1: はいはいはい、
0: ストーンズとかが活躍して、ね、はい、まあ、ロックンロールをやったのがなんか70年代に入ってクラシック要素もありの、
1: そうそうそうそう、
0: でジャズも混じってきてるという、ね、うん、なんかあのドラマチックな展開の曲がやたら多いようにも思うんですけどね、
1: う
0: ん、
1: そうなんですよ ね。でそれがその

0: そういうものがプログレッシブロックって言われているもので、
1: はいはいはい、
0: 例えばその今日言うてますキングクリムゾンとか、はい、まあ、変わってると思うんですけど、
1: はいはい、
0: 何でしたっけ、
1: あのエマーソン・レイク&パーマーとかですね、
0: そうですね、 ELP ありましたね、
1: はい、あとイエスとかですね、
0: イエスですね、
1: はい、
0: ELP もね、はい、展覧会の絵でね、
1: はいはいはい、
0: 6つ有名ですけど、はいはい、あれも最初に聞いた時に、はい、こんなんクラシックやないと思った
1: 記憶があり
0: ましたね、
1: はいはいはい、
0: でそういうのも、うん、まあ、あの ELP は3人なんですけど、
1: はいはい、
0: 3人でキーボードを入れてガーッともうめっちゃシンフォニックにやるというのが、
1: はいはい、
0: 当時かっこよかって、
1: はい、
0: で僕らは、はい、うんと思ったんですけど、はい、刺さる人には刺さって、
1: はいはい、
0: 一大ブームになったという感じですね、うん、
1: とにかくあのテクニックがすごいと思うんですよ ね,
0: すごいですね、
1: あのプログレの曲やってる人たちっていうのは、
0: う
1: ん、
0: う
1: でモルゴワカルデットっていうのはそのテクがいるプログレの曲をまた
0: そうです
1: やるという、はい、そういうクラシックの方々っていうので、ね、かなりこう、うん、超絶技巧の方々でしょうね。
0: もともとね、はい、あのプログレの関係なく、
1: はい、
0: 弦楽四重奏の中でめっちゃうまいです。
1: ああ、なるほど。これほんでなんか楽団メンバー入ってやった人ばっかりですよね。
0: もともと N 響とか、
1: はいはい、
0: そんなところのメンバーばっかりで、当時は、
1: はい、
0: 作った当時は現役でバリバリやった人です。
1: あ、並行して、うん、楽団と並行して活動してやったんですか。
0: それが今まあ都市が張ったんで元とかになってますけど、
1: はい
0: はい、
1: あ、
0: うん、
1: もう伸び伸びとやってるわけですね。
0: や
1: ってるんですよね。ああ、 N 響出身やし、東京フィルハーモニーか、
0: うん、
1: 東京シティフィルハーモニックの楽団のメンバーやった方々なんですよね、
0: う
1: ん、
0: 東京フィル、あ、シティフィルの戸田さん、戸田さんいうのは、
1: はいはい、
0: 彦根の、ね、
1: はい、
0: 彦根の、
1: はい、
0: エコーオーケストラ、
1: はいはいはい、
0: のコンサートマスターもやっていただいてるみたいで、
1: お、
0: 滋賀県には馴染みのあるから、
1: あ、なるほど、ちょっとご縁が滋賀県あるんですね。へえ、そうですか。でこのモルゴワカルテットって僕もこのチラシを見るまで全然知らなかったんですが、これあのあれですね、チラシを見ますとね、
0: うん、
1: あの三井住友海上文化財団、
0: はいはい、
1: ときめくひととき第1093回ってなったんですよ ね, ですね。これは一体どういうことなんでしょうね。
0: 三井海上文化財団っていうのは、あの企業メセナっていうのは90年代頃からね、
1: はいはい、
0: ちょっとあの有名になって、
1: はいはい、
0: 文化的なことを応援しようという、
1: はい、
0: そういうので作られた財団なんですよ、
1: はいはい、
0: で、1993年2年からかな、
1: はいはい、
0: 2年からずっとやってる、もう30年以上、
1: はいはいはい、
0: この1093回というのは、
1: はい、
0: 1093回やってると
1: ということですよね。ものすごいたくさんの数を全国的にやってるシリーズなんですよね、はい、そうですね、これね。
0: で僕もねちょっと調べたんですよ、
1: はいはい、
0: で滋賀県でどんだけぐらいやってるのかなと思ったら、
1: はい、
0: 過去に30何年間で20回ぐらいやってるんですね。
1: あ、滋賀県で20回、うん、滋賀県
0: 20回公演、
1: はいはい、
0: で割とダブってなくて、
1: はいはい、
0: 実はこれ、愛好家市民ホールが水口文化芸術会館やった頃に、
1: 県立時代ですね、
0: はい、その時に岡村隆夫さんに来てもらって、
1: はいはいはい、
0: コンサートやったんですけど、その時もこの三井財団の、
1: はい、
0: このコンサートなんですよね。
1: あ、
0: だからもううちで言うともう40年ぶり、
1: あ、割と初期の頃、うん、この三井住友の初期の頃からこう採用されて来てた経緯があるわけです ね,、
0: うん、そうですね。だからね、毎年毎年ね、
1: はい、
0: ぜひ やりたい、ぜひやりたい言って、はい、言ってるんですけど、
1: あ、手は挙げてるんですね。
0: 手は挙げてるんですけど、ね、はいはい、なかなか採用されなくて、ね、年間、はい、滋賀県は、
1: はい、
0: 2年に1回ぐらいのペースですね。
1: あ、採用されてそんなもんですか、
0: うんうん、あ、だからもう40年ぶりに、久々に採用していただいた、取り上げていただいたって感じですね、
1: はいはい、まあ、いわゆるその地域のコンサート会場を支援するという、うん、
0: そうですね、コンサートホールをメインに、ね、
1: はいはいはい、
0: その支援するという、
1: はいはい、
0: だから芸術家を派遣するということをやってくれてる財団ですね、
1: は
0: い、
1: なるほど、はい、でも早くからこういう活動を三井住友会場はやってたということで ね,
0: すごいですね。流行りかけた、流行って言うと悪いですけど、
1: はいはい、
0: その自分からすでに、
1: はい、
0: 名乗り上げてやってた、
1: はい、あのね、うん、いわゆるそのあれなんですか、こうチラシ見るとね、
0: うん、
1: あのどこやったっけ、甲賀市文化芸術振興
0: 条例、
1: 施行1周年記念って書いてますよね

0: ね、1周年記念ですけど、この三井住友さんは多分そういう、うん、国の法律もできるはるか前からこういう取り組みをやってはるということですよね、うんうん、まあ、時代を先取ってやってあったということ で、
1: う
0: ん、
1: でしょうね、
0: 今も続いてるんですよね、うん、これね、すごいことですよね。
1: 今年今年度で1200何回になってますので、はいはいはい、すごいことだと思いますよ
0: ね、うん、まあ、それだけでこれ多分助成をしていただけるので、うん、入場料金がこんだけお安いということですよね、はいはい、
1: でね、助成するねんから、はいはい、これ地域住民のためのコンサートっていう副題がついて
0: る
1: んですよ、
0: はい、なるほどなるほど。
1: で、地域の人に気軽に触れていただきたいっていうのがあって、はいはいはい、できるだけ廉価にしてくださ い、
0: はい、はい、
1: 入場料は1000円から2000円の間というふうに決められてるんです。
0: なるほど。
1: だからたとえどんなすごいのが来ても、
0: はい、
1: まあ、1000円1500円っていう。
0: 高校生以下の方々は無料でね
1: そうです、
0: 行けますからね。
1: これも行ってもらって、
0: はい、ね、
1: うちがぜひ高校生以下、はい、以下の青少年の人に聞いてほしいというのを向こうに行ってね、
0: はいはい、
1: 無料でやろうっていう、
0: うんうん
1: うん
0: うん、
1: うん、いいですよ、どうぞどうぞって言ってもらって、
0: ね、
1: という経緯もです。
0: へ、ね、だから普段やともっとお高い入場料になってるところをこの三井住友会場が助成しているので、これだけの安い値段になってるということ で、うん、でね、これはまあ言うたら市民ホールが持ち出してるわけではなくって、あくまでもある一企業がこうやって、はい、支援してるということですよね、
1: は
0: い、
1: だからもういろんなところにその三井住友文会場文化財団とかいうのは書いてますけど、はいはい、当日またプログラムをお配りすると思うんですけど、はいはい、そこにも大きく名前を載せてます、
0: はい、ね、はい、これで多分毎年、ね、市民ホールはコンサート申請を応募されてて、でやっと久しぶりに採用されたという、
1: そうですね、
0: ことですよね、うん、ね、これぜひなかなかこういう機会はありませんのでね、小中毎年助成してもらうわけじゃないのでね、そうそう、
1: 毎年来てるんならね、
0: はい、
1: うちでも30何年ぶりということになりますから、
0: はいはい、だからもうぜひこれはチャレンジというか、うん、知らない曲があってもこういう時こそ聴いていただいて、でこういう時こそプログレって何やねんと
1: そうですね、
0: プログレを聴くという、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: ちょっと試しに聴いていただくというの、
1: ほんでね、ひょっとすると、
0: はい、
1: このコンサート聞いたら、
0: はい、
1: 元の曲どんな曲なんやろ、
0: なるほど、
1: って思う人がいてるんちゃうから、
0: それなんですよ。そこでね、ちょっと話展開しよう思ったのは、はいはい、FM 花にね、
1: はい、
0: 有名な番組一つあるんですよ、はいはい、カバーの、
1: は
0: あ、月曜日の夜9時半から、
1: はい
0: はい、誰がカバーやねんという番組があるんですよ、
1: はい、
0: ね、それはまあロック系が多いんですけども、うん、原曲とカバー曲両方リスペクトして比較して聴くという、
1: なんと
0: 陽北さんという方がね、 DJ でもうすごい超絶の番組なんですけどね、はい、そういうなんでもね、まあ、プログレはあんまりまだやってやらへんと思うんですけどね、
1: うん、
0: だからこういう形で聴くとほんまに原曲
1: そうです
0: ね、なんやろう
1: と、ね、どんなんやろってみんな思うと思います
0: ね、
1: ね、うん、
0: でその聴き比べるのも面白いという、うん、まさに誰がカバーやねんという
1: そう、
0: はい、
1: 原曲を知ってる僕から言わせたら、
0: はい、
1: 最初聞いた時、
0: はい、
1: 弦楽四重奏でこんな音出るの
0: って感じですね。そうそうそうそう、
1: ほんで なんかリズム帯の音が聞こえてくるぐらいの感じでしたね、
0: はいはい、なるほど、
1: ね、やるなと思って、
0: うん、クラシックの方がロック聴くっていうのも、うん、こうあんまりそういう話聞いたことなかったんですけど、そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: ですね、まあ今回の方はプログレッシブロックを聴くというのは非常に珍しいケース、
1: うん、ひょっとしたらね、
0: はい、
1: こういうクラシックの方はプログレなんか好きなんかもしれないですね。
0: ああ隠れロックファンがクラシックの方にもいらっしゃるかもしれない、
1: うんうん、隠れもないファンもいるかもしれません。
0: 実は言ってないだけで、うん、あ言ってる人もいる
1: そうそうそう、
0: ああ
1: めっちゃ好きやなって言ってると思う。
0: ああ、
1: はい、
0: なるほど、まあ、6月6日のこのコンサートなんですけども、はい、それで今回チケットプレゼントをご用意いただき、ね、いただいたということで、
1: はい、
0: ありがとうございます。このチケットプレゼントですね、
1: はい、
0: ペアで5組の方に、リスナーの皆様に抽選でプレゼントということになっていますが、はいはい、こう応募締め

0: きりがですね、なんと今日なんですよね。5月29日金曜日18時55分までということで、この番組宛てにですね、メッセージ本文の最初にモルゴアカルテットチケット希望と書いて、メッセージをお送りいただけますでしょうか。あのモルゴアカルテットで書くのがちょっと面倒かなと思う方はチケプレ希望とかでもいいと思うんですよね。はい、チケプレ希望で結構ですので、はい、それでお送りください。今日が締め切りですのでね。で、抽選の結果ですね、6月1日以降の番組中に発表しますということになっておりますので、ぜひ皆さん応募お待ちしておりますよ。
1: よろしくお願いします。
0: いろいろ、はい、お話いただきましたけどね、はい、まだまだちょっともうちょっと聞かせていただきたいんですけども、はい、そうですね、あの西さん自身はそのプログレはまだ、はい、もうちょっと前の世代やということでしたけども、ね、うん、西さん自身はそのどんな音楽が、ね、例えばどんなバンドをよく聞いてたんですか。
1: あの、ね、高校時代なんで、はい、ね、まあ、ちょっとバンドやってたんですよ、
0: はいはい、
1: でバンドやってたこともあるので、はい、こういう難しいのやなくて、
0: はい、
1: ロックもストレートなロックとか、
0: はいはい、
1: 例えば、はい、バッドカンパニーとかね、
0: あ、ハードロック
1: そうです
0: とか、ね、ですよね、
1: グランドファンクレールロードとかね、
0: はい、あ、ハードロックですね、 うるさい音楽ですよね、
1: めっちゃうるさい音楽、ね、それからディープアップルとかね、
0: あ、ハードロックですね
1: そうそう、ギンギンにハードロックやってます。
0: ハードロックの世代がハマってる世代、
1: うん、そうそう、そこですね、
0: あ、そうなんですね、
1: もうハイウェイスターにハマり、
0: お
1: お、
0: ね、うん、そうですね、だからプログレーはそのハイウェイスターディープパープルとかのちょっと前の世代ぐらいから入り出した
1: と、ね、うん、なんか同時に進行はしてるんですけど、はいはい、やっぱりそっち行くかこっち行くかみたいな違いもあったりして、
0: はいはい、
1: 僕らちょっと難しいやんっていう、プログレーなんかコピーできるわけないやんというのがあったの でやっぱりそのバテカンパニーであるとか、
0: はいはい、
1: グランドファンクであるとか、
0: はい、
1: あっちの方が分かりやすいし、
0: あ、
1: うん、でコード進行も簡単ですし ね、
0: はあはあ、
1: ね、曲の構成も簡単やから、
0: はあは
1: あ、そっちへ、やっぱ高校生ですからね、
0: なるほど、
1: そっちへ行っちゃったと、
0: まあ、プログレは展開がいろいろございまして、うん、その辺があのクラシックとよく似てるところが
1: そうですね、
0: あるという
1: 感じる
0: のことですかね、
1: うん、
0: はあ、ですか、でキーボードが多いじゃないですか、
1: そうそう、あの頃まだね、はい、今みたいにシンセサイザーなかったので、はい、あ、なかったわけないんですけど、そんな、はい、素晴らしい音が出なかったので、
0: はいはい、
1: ね、ちょっと書いておいたんですけど、
0: はい、
1: メロトロン、
0: メロトロン、はいはい、
1: こういう楽器があって、
0: はいはい、
1: これはまた来ていただいたらそのプログラムにも解説書いておきましたけど、
0: はいはい、
1: テープ再生式キーボードっていうことなんですよ、
0: ね、ほうほうほう、
1: だから事前にその録音した曲を、
0: はい、
1: キーボードを押したら、
0: はい、
1: 出てくる、まあ、今でサンプリングなんですけど、
0: はい、
1: みたいなことでそのアナログでやってるという、
0: なるほど、
1: うん、
0: へ
1: え、そのやっぱキーボードがやっぱメイン、メインって言ったらあれですけど、
0: はいはい、
1: かつ役範囲が広いというか、
0: はいはいはい、
1: がプログレ曲かなっていう気もしますね、
0: うん、なるほど、はい、で今回のコンサートですね、
1: はい、
0: 高校生以下入場無料ってなってますけれども、はい、お子さんはいくつぐらいから入っても大丈夫なんですか、これ書いてあるかな、
1: 一応ね、
0: はい、
1: 一応未就学児はちょっとお断りしようかなっていう感じなんです、
0: あ、なるほど、
1: だから、小中学生高校生は無料で入れますので、
0: はいはい、
1: 来ていただけますので、
0: はい
1: はい、ぜひぜひこの機会に来てほしいなという気がしてます、
0: はい、
1: で、はい、初めて聞く、
0: はい、
1: 小中高校生いると思うんですよ、はい、プログレッシブロックって何、
0: そう、
1: ね、ジェネシスって何、
0: うん、
1: クリムソンって誰みたいなのがいると思うんですけど、まあ、いっぺんそういう曲聴いてもらって、
0: はい、
1: どっかピーンと来たら、
0: はい、
1: さっきも言いましたけどオリジナル曲もいっぺん聴いてもらうと、
0: はいはい、
1: 結構これ面白いしハマると思いますよ、
0: はいはい、
1: うん、
0: それとこのコンサートを聴くことによって あのプログレッシブロックというそういう聞いたこともないジャンルもですけども、うん、いわゆるクラシックにもちょっと興味を持っていただくきっかけになるかなとも思ったりするんですけどね。

0: でそのチラシの裏にもね、はい、あの事前に、はい、あの他のところでもやってあるんですけど、はいはい、他のところでやってはったお客さんの反応、はいはい、お客様の声っていうので書いてるんですけど、
1: はいはい、
0: 弦楽でロックってどういう感じなのだろうと思ってましたが、とてもエネルギッシュで響きも、はいはい、素晴らしく素敵でしたとか、ね、
1: なるほど、
0: やっぱこういう感想になると思います、
1: はいはいはい、
0: うん、ぜひ聞いてほしいなと。
1: そうですね、
0: はい、
1: あとこのカルテットの皆さんは、はい、合間合間は喋らはるんですかね。
0: あんまり喋りません。
1: あんまり喋らない、
0: はい、
1: もう黙々と演奏してる感じ。
0: でもです、新井さんは、はい、MC もしてられると思うので、
1: はいはい、
0: 曲解説まではいけないですけど、はいはい、あの曲目2曲目あの前半の部分は本当クラシックなんで、
1: はいはい、
0: ショスタコビッチとそれからあの、はい、アメリカドボロザークのアメリカなんですけど、はい、そこはまあ普通のクラシックのコンサートみたいな感じで流れると思います。
1: あ、
0: で休憩後2部のその、うん、1,2,3,4 曲あるんですけど、はいはい、については、
1: はい、
0: ジェネシスはこういう高校でこうでっていうことは多分新井さんに喋ってくると思います。
1: ああ、そうですか、
0: はい、うん、
1: へえ、まあ、あの合間にこう解説も入れつつ、うん、演奏もなさるということで、うん、はい、プログレ初体験の方もショスタコービッチ初体験の方も、まあ、入門として
0: そうですね、
1: されていいかなという。
0: 入門にはちょっとね、あのハードル高く思いますけど、
1: はいはい、
0: 聞きは一緒ですから。
1: そうですよね、うん、ね、とにかく生で聞いてみてというところですよね、うん、
0: いいす、
1: そのためにこれだけの安い入場料金 で、ね、体験としてね、うん、設定していただいているわけですからね、うん、はい、わかりました。ありがとうございます。今回はモルゴアカルテットのコンサートということで、
0: はい、
1: プロモーションにお越しいただいていますけども、はい、今後の愛好家市民ホールのこうご予定なんか展望、さっきジャズ毎年やってるジャズの話もありましたけども、はいはいはい、他なんか、
0: ね、
1: ありましたら喋っていただいても、
0: 無料のやつで言うとね、
1: はい、
0: また南光さんが、
1: 南光さん、
0: うん、
1: あ、極道南光さん、
0: 極道南光さんの公演をまた9月に2公演をやります、はい、これは、はい、今年じゃあ去年は土山と、
1: はい、
0: 碧水やったんですけど、
1: はいはい、
0: 今年は、甲賀町と
1: 甲賀町、
0: 甲賀町、はい、それと信楽、
1: はいはい、
0: でやらせてもらいます。
1: あ、
0: この前ね24日の日に新聞盛り込みを入れさせてもらったので、
1: はいはいはいはい、
0: ご存知の方もおられると思うんですけど、今日ちょっとその新聞に持ってこうって忘れてしまいました、
1: はあはあ、
0: でその絵が9月にあります。それから8月には、
1: はい、
0: 0歳からのコンサートってもう5年ほど、
1: はい、
0: シリーズやってる、
1: はい、
0: 未就学児の方向けのコンサートもやります、
1: はい、なるほど、なるほど。
0: で8月の29、
1: はい、
0: 土曜日ですけど、
1: はい、
0: はい、アルゼンチンタンゴの公演をやります。
1: 珍しい変化球できましたね、市民ホールとしては。
0: ね
1: はい、
0: サロンコンサートで、
1: はいはい、
0: これも入場無料なんですよ。
1: はいはい、
0: で、まあ、130席限定なので、
1: はいはい、
0: ちょっとチケット取り合いになっちゃうかなと思うんですけど、
1: あ、
0: バンドネオンとギターもの、関西で活躍されてる、
1: はいはい、
0: そういうグループと、あと、サックスが入って、そう珍しいんですけど、サックスが入る、
1: はいはい、
0: サックスは本田さん、本田千鈴さんっていう前にもやってもらった方なんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: その方と3人でトリオで、タンゴやりますと。
1: あ、アルゼンチンタンゴの演奏コンサートライブですね。
0: そうです、そうです。
1: あ、踊りは出てこない。
0: 踊りはない踊りはない。
1: なるほど、なるほど。市民ホール、今までアルゼンチンタンゴで主催事業出てなかった。
0: あ、そうです、土山で一回やってるかな。
1: あ、そうですか、
0: うん、
1: はははは、ね、
0: でタンゴ、うん、市民ホールではないですね。
1: あ、まあ、いろんな角度から
0: そうですね、
1: 行ってるということで、私は
0: いや、ね、面白そうやなと思ってね、
1: そしてゼロ歳からのコンサートも継続してされているということで、はいはい、いろんな年代層の方に、文化芸術に触れていただくという機会を提供されているということ
0: ですね。振興条例のこともありますし、はいはい、いろんな方にいろんな場所で、
1: はいは
0: い、いろんなところでそういうものに触れてもらう機会が作れたらいいなと思ってやってます。
1: はいはい、はいはい、じゃあ次は何のやつで来てもらおうか、また相談させてもらいましょうか。
0: もう次はもう、はい、
1: ね、
0: 得意のジャンルで、
1: ね、得意のジャンルで分かりました。
0: よろしくお願いしたいと思います。
1: はい、
0: はい。

0: じゃあそろそろ時間でございまして、
1: ありがとうございます。
0: あのモルゴアカルテットコンサート6月6日土曜日、2時開演、会場は1時30分となっておりまして、はい、会場は愛好家市民ホール、チケットは一般が1000円、高校生以下の方々は入場無料 で、ね、要入場整理券となっておりまして、全席自由となっておりますが、チケットプレゼントはですね、ペアチケット5組の方、今日の5時55分まで、夕暮れ幸せストリートの終了までにお申し込みいただければと思いますので、ぜひふるって応募いただきたいと。
1: で、ね、で当日もね、これ、はい、料金一緒なんですよ。
0: あ、当日料金、うん、
1: 当日料金も2000円になってるので、
0: なるほど、
1: うん、抽選外れた方も、はい、ぜひ、はい、当日になって、はい、ちょっと行ってみようかなと思ったら、ちょっと来ていただいたら、
0: そうですね、はいはい、行けるようになったって当日判明した方も ね、ぜひお気軽に行っていただいて、うん、ディープな世界に触れていただくということで、
1: はい、
0: 気軽にディープということで、
1: なるほど、
0: はい、ということでございまして、はい、ということで、本日はお忙しいところ、はい、来ていただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: はい、今後のご活躍も期待しております。
1: はい、はい、ありがとうございます、はい、ぜひお越しください、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: 本日のゲストは愛好家市民ホールの西井さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

FM 花の花ちゃんです。きっと今日もよしだ。

ただいま時刻は1時38分です。本日のお昼のホットステーションは私カミムがお送りしております。先ほどは愛子カシミンホールの西井さんにお越しいただきまして、6月6日土曜日のモルゴアカルテットコンサートについて、いろいろお話しいただきました。チケットプレゼントペア5名の皆様に お渡しいたします。チケットプレゼント応募をお待ちしております。メッセージにチケプレと書いてお送りください。メールでお送りいただく方はですね、お名前の方も忘れないようにしてお送りください。よろしくお願いいたします。

メッセージをいただいておりますので、ご紹介します。ラジオネームランミカちゃんさん、ありがとうございます。神武さん、お気張りやす。今日のテーマ、地下鉄にまつわるあれこれ。地下鉄の電車はどこから入れたの？の漫才を知ってますか？春日サンキューテルヨの夫婦漫才コンビで、1970年代に一世を風靡した有名なフレーズです。それを考えると、一晩中寝られないと、まあ誰もが考えそうなことを漫才にして、その喋り口調で何ともユーモラスで、私は好きでした。それと、地下鉄にまつわる曲といえば、私は吉田拓郎さんの地下鉄に乗ってです。1991年リリースの曲ですが、猫というグループも歌っていました。地下鉄に乗るとこの曲が出てきます。ということで、この曲をリクエストします。メッセージありがとうございます。ですね、この地下鉄の電車はどこから入れたっていう漫才のネタありましたね。そういや、こういうエピソードすっかりもう記憶の彼方でしたけど、ありました、ありましたね。それと、この吉田拓郎さんの地下鉄に乗ってという曲ですね。はい、吉田拓郎さんの曲はあると思いますので、また来週以降でご準備いたします。ラミカちゃんさん、メッセージどうもありがとうございました。

続いて、メッセージ紹介します。ラジオネーム仏のスプーンさん、神武さん、ラジオ生放送お疲れ様でございます。初メッセージになりますかね。あー、どうでしたですかね。はい、初めてでも何回でもどうぞ、また今後ともどうぞよろしくお願いします。さてと早速ですが、地下鉄ですね。私は京都市に勤めていましたので、ほぼ毎日地下鉄に乗っていました。地下鉄の構造についてある関係者から聞いたことがあるのですが、地下鉄の駅は線路よりも深くしてあると聞きました。万が一停電で電車が動かなくても最寄りの駅にはたどり着くことができるためとのことらしいですね。ほんまかいな。それでは神武さん、放送終了まで頑張ってくださいませ、というメッセージでございます。あー、仏のスプーンさん、どちらの方でしょうね。まあ、京都でお勤めやったということで、毎日地下鉄で乗ってらっしゃったということですね。はい、でこの地下鉄の構造のエピソード、僕これ初めて聞きましたけどもね、実態はどうなんでしょうね。はい、どっか調べたら出てくるかもしれないですね。ということで、仏のスプーンさん、今後ともどうぞよろしくお願いします。メッセージどうもありがとうございました。続いてメッセージ、ラジオネーム効果忍者775775ですね。はい、効果忍者775さん、ありがとうございます。神武さん、聞けるときはいつも聞いています。 FM 花もリスラジで聞き逃し配信があれば自由な時にいつでも聞けるのですが、点点点、ご検討くださいとなってますが、ご検討できるのかな、ちょっと分かりませんが、そういうお声は拝借いたしました。さて、本日のテーマは地下鉄ですね。私にとって地下鉄といえばやはり中国の地下鉄です。はあ、歴史的にはロンドンやニューヨークが有名ですが、路線総延長では世界第1位と第2位は中国の上海と北京の地下鉄です。特に北京の地下鉄10号線は世界一の路線で、57キロもあります。山手線一周と大阪環状線一周を合わせたくらいの長さがあり、始発から終着まで約2時間かかります。中国地下鉄のすごいところは、地下鉄工事で2000年くらい前の新時代の、遺跡の構造遺構が出土してもお構いなしでお構いなしでどんどん進めていきます。日本のように遺跡を残すというよりも公共工事優先なのが驚きます。というわけで、リクエスト曲はお母さんと一緒の歌ラインナップから、作詞名村博士、作曲越部信義でいいのかな、越部信義で地下鉄をお願いします。これかなり変化球ですけどね、あるのかな、探してみます。とりあえずなかったらご勘弁ください。お母さんと一緒で地下鉄という曲があったんですね、探してみます。それと、効果忍者775さん、中国の地下鉄乗らはったんですね。ルリアンはイギリスでしたけど、中国の地下鉄乗ったっていうのもなかなか聞いたことないですね。はい、まあ、無事に帰っていただいてよかったですね。はい、メッセージありがとうございました。はい、メッセージまだまだ来ております。ご紹介します。ラジオネーム文字としきさん、ありがとうございます。地下鉄の思い出、東京の大学に進んだ友達を訪ねるため初めて東京に行きました。蜘蛛の巣のような地下鉄の路線図を見て頭がクラクラ、これが東京なのかと思いました。関西の田舎者だとバレないように澄ました顔で地下鉄に乗ったものの、そこは超満員、ぎゅうぎゅうの車両の

中で友達は釣りかごも出ず私の腕にしがみつきました。その時電車が揺れて私の腕の肉がちぎれるかと思うくらい引っ張られ、私は思わず関西弁丸出しで肉もげるわと叫んでしまいました。肉もげるわ言った途端に恥ずかしくなった思い出があります。半蔵門線の思い出です。これ傑作ですねはい、地下鉄の思い出、貴重な思い出、文字とちきさんメッセージありがとうございました。はい、もう一つメッセージいきます。ありがとうございます。ラジオネームひょうたんつぎさん、上武さん、リスナーの皆さんこんにちは。テーマ地下鉄の思い出ですが、先日夕暮れでも言いましたが、半月前京都駅から地下鉄に乗って大丸ミュージアムで行われていたザ・ドリフターズ展に行きました。帰りも地下鉄に乗ったのですが、ドリフの曲が耳から離れず、また電車もドリフの音楽に合わせて進んでいるようでした。かっこ笑い。ということで、これいい写真を送っていただきました。このザ・ドリフターズ展の写真、結成60周年、これ京都大丸ミュージアム京都ですかね、これ多分そうでしょうね。これ京都駅の地下鉄乗ったということですので、これいい写真ですね。多分ホームページにも載ってると思うんですけどね。あ、これいつまでやってんねやろな。はい、僕も間に合ったら行きたいですね。はい、このドリフの曲が右から離れない、なんとなくわかりますね。はい、ひょうたんつぎさん、今日も楽しい写真とメッセージありがとうございました。この後の FM 花の番組案内行きたいんですが、その前にですね、滋賀県警察からですね、今日出来たてほやほやのチラシをいただきました。皆さんお気をつけくださいということで、滋賀県徳竜からみんなを守る県民運動というチラシでございます。ニュース等で徳竜の話が毎日出てきますよね。大体どういうものか皆さん感じていらっしゃると思いますが、心配してませんかね。自分もこれ騙されないだろうかとかね。ということで、滋賀県警がですね、この海外からの電話をシャットアウトするという、電話番号を作られたということです。お仕事とかご家族ご親戚で海外からしょっちゅうかかっ電話海外でから電話かかっている方はダメなんですけども、国際電話を一切シャットアウトするという電話番号ができたということですので、ゆっくりこれから申し上げます。国際電話不取扱い受付センターということで電話番号申し上げます。0120210364。もう一回言います。0120210364でございます。オペレーター案内は平日の9時から17時ですが、電話の、自動音声案内は平日土日祝日問わず24時間受け付けられています。もう一度番号言います。0120210364でございます。ウェブからの申し込みもできるということでございます。そして私これちょっと気になって県警のホームページ見ましたら、ちゃんとホームページでも情報載ってますので、だからこういう時はないと警察のホームページって見ようとしないですよね。一回皆さんお仕事終わってからとか、ちょっと休憩の合間ですね、でちょっとほっと一息入れた時に見てみてはいかがでしょうか。県警がねこういうのを作られましたので、はい、もうちょっと心配やなという方ぜひご利用ください。滋賀県徳竜からみんなを守る県民運動の情報でございました。それではこの後、の FM 花の番組紹介です。14時から語り部連の5分民話です。そして17時30分から、夕暮れ幸せストリート、本日の担当は福潤さん、そしてオペレートはカズロー。

キングさんです。そして、今日は第4金曜日ですよね。第4金曜日だから21時からバーアルケミスト開店日ですよね。ですよね。はい、ということでございます。そして土曜日曜の番組案内は FM 花の公式ホームページでご確認ください。そして、来週月曜日からまた、ホットモーニングは、誰だろうな、これ書いてないな。あ、そっか、6月になるんですよね。もう6月1日月曜日になりますね。はい、来週月曜日からまたホットモーニングラジオショー、そしてお昼のホットステーション、そして、夕暮れ幸せストリート生放送、ぜひお聞きの上、メッセージお待ちいたしております。来週のお昼のホットステーション神迎えは6月5日金曜日となります。メッセージテーマも決めております。メッセージテーマは環境についてあれこれとさせていただきました。来週の6月5日はですね、世界環境デーだそうですので、環境についてのメッセージを募集いたします。それから、私の夜のもう一つのオリジナル番組、FM 花こちら映画部は、来週は6月4日木曜日、22時から30分間となります。特集はマイケル・ジャクソンです。マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケルが、間もなく公開ですので、マイケル・ジャクソンの特集を2週連続でお送りします。ゲストはコナン市から、リキさんをお迎えいたします。ぜひ夜の番組も遅い時間ですがお聞きいただければ幸いです。それでは本日もお昼のホットステーションをお送りしてまいりましたが、お聞きいただきました皆様、そしてメッセージリクエストをいただきました皆様、どうもありがとうございました。エンディング曲ですけどね、ちょっとテーマから外れますんですが、最近5月25日ですね、25日に、95歳で亡くなった、サックス奏者、ジャズの巨人ソニー・ロリンズを追悼したいと思います。でソニー・ロリンズの曲、いろんな名曲はあるんですが、私はですねストーンズの曲を選びました。あのローリング・ストーンズ高校の時から聞いてたんですけども、このサックスえらいかっこええなと思ってたら、それがジャズの巨人ソニー・ロリンズやったの、随分後になってから知りました。ということでエンディングは、ローリング・ストーンズの曲でソニー・ロリンズのサックスが印象的な友を待つという曲で、聞きながらお別れしたいと思います。皆様どうぞこの後もご安全にお過ごしください。本日のお昼担当はカミムでした。

長い名前。昔あるところにジョンという名の人がいやはった。いつでもジョン、ジョンって呼ばれてるのでうつけられてるような気がしたで。今度子が生まれてきたら男の子やとええのに。もし男の子やったら長い長い名前をつけようと思ってやはった。生まれはったら男の子やった。一家も考えて、テキテキのテキスリボー、ソーダニャー入道ウリリンボー、茶碗のチャンスケ、ひきにのエースケ、という長い長い名付けはった。これだけ長い名付けといたら、

んやろなと思って大事に大事に育ててござった。その子が5つぐらいになって近所の友達と一緒に遊びに行かはった。おしたらため池があって

0: 返らはった。そしたら声を担いだ人がひょいひょいござって、
1: おいおい、何を騒いでるんや、
0: と声を下ろして聞かはったら、
2: あのな、ジョンとこのな、
1: ジョンとこのどうしたんや、
2: あの、デキデキの、デキスリボ、ソーダのニュード、ウリリンボ、茶碗のチャンスキ、ヒキリのイーちゃんがハマらはったんや。
1: ほらどもならん、はよう言うてこい、わしも先に行くで、
0: と言うて、声をほったらかしていかはった。また向こうからお役所が帰ってござって、
1: 何を騒いでるのや、
2: あのな、ジョンとこのな、
1: ジョンとこのどうしたのや、
2: あのな、ジョンとこの、定期のテキスリボ、ソーダの入道順連ボ、茶碗のチャンスケ引きのユースケちゃんがハマらはったのや。
0: 一生懸命にいかはったけんど、あんまりなあが長かったもんやさかい、もうあげてやったら死んでしもてはったんやて。お父さんは、長い長いなあもあかんのやなあと、悔やまはった。十五じゃ。

地域密着営業で堅実に52年、車の板金塗装のご用命は貴生川車体工業有限会社へ。最近では新世代の塗料ラプタージャパン、滋賀初のラプターライナー正規施工店になりました。車のことならぜひお気軽に 0748-622231 貴生川車体工業まで。

ギフト商品、一流メーカー、有名ブランドからお値打ち品まで、地域一番の品揃えで、それぞれの場面に合ったギフトを幅広くご提案いたします。贈る気持ちを形に変えるお手伝い、滋賀県湖南市贈り物のデパートマルエスへ。

家共同ガス。ガスとリフォーム、水漏れ修理や電気工事まで全部高架共同ガスまでお任せください。お電話 0120-6209-14 までお待ちしてます。

0: 初めてのお使い、筒井より子作、林明子絵。ある日ママが言いました。みーちゃん、一人でお使いできるかしら。一人で？みーちゃんは飛び上がりました。今まで一人で出かけたことなんか一度もなかったのです。赤ちゃんの牛乳が欲しいんだけど、ママちょっと忙しいの。一人で買ってこられる？うん、みーちゃんも5つだもん。みーちゃんはママと2つ約束をしました。車に気をつけることと、お釣りを忘れないこと。みーちゃんはママに100円玉を2つもらって、手にしっかり握りしめ家を出ました。みーちゃんが歌を歌いながら行くと、チリンチリン、ベルを鳴らして自転車が来ました。みーちゃんはドキンとして塀にペタッとくっつきました。自転車は風のようにヒュルーンと走っていってしまいました。そこへ友達のともちゃんが来ました。どこ行くの？
1: お使い、ママに牛乳を頼まれたの。
0: へえ。ともちゃんは目を丸くしました。一人で？
1: うん。
0: へえ。ともちゃんはもっと目を丸くして行ってしまいました。坂に来ました。坂のてっぺんがお店です。いつもママと公園に行くとき通ります。
1: 駆け足ドン。
0: みーちゃんが一人で号令をかけて駆け出した途端、
1: すってん。
0: あんまり急いだので石につまずいて転んでしまいました。100円玉がコロコロ転がっていきます。足も手もじんじん痛みます。でもみーちゃんはお金のことが心配で、すぐ立ち上がりました。一つは道の端に落ちていました。
1: もう一つはどこかな。
0: くるくるくるくる探し回ると、
1: あった。
0: 草の陰にピカピカ光って転がっていました。お金が二つとも見つかったので、みーちゃんは元気に坂を駆け上りました。お店には誰もいません。みーちゃんは大きな深呼吸を一つしました。それから、牛乳くださいと言いました。うんと大きな声を出そうと思ったのに、小さな声しか出ませんでした。誰も出てきません。みーちゃんは胸がドキドキしました。そこで前よりもっと深く深呼吸をしてから、
1: 牛乳ください
0: と言いました。けれども、その時ブルルブルーン、車が通り過ぎ、みーちゃんの声が消されてしまいました。お店にはまだ誰も出てきません。誰かがゴンと言いました。振り返ってみると、黒い眼鏡をか

たおじさんが立っていました。メガネおじさんはタバコと怒鳴りました。お店の奥でごとごとガサガサ音がして、おばさんがエプロンで手を拭きながら出てきました。はいはい、タバコですね。おばさんからタバコを受け取るとメガネおじさんは言ってしまいました。みーちゃんは大急ぎで、と言いました。今度は太ったおばさんが、あのね、パンをくださいな。みーちゃんを押しのけるようにお店の前に立ったのです。太ったおばさんはお店のおばさんとペチャクチャペチャクチャおしゃべりをして、パンを買っていってしまいました。お店の前はまたみーちゃんだけになりました。牛乳ください！突然自分でもびっくりするくらい大きな声が出ました。お店のおばさんの目とみーちゃんの目がパチンと合いました。胸がドッキンドッキンになって目もしばしば音がしました。まあまあ小さなお客さん、気がつかないでごめんなさい。おばさんは何度も謝りました。みーちゃんは急にほっとしてポロンと一つ我慢していた涙が落っこってしまいました。みーちゃんは手の中であったかくなったお金を渡して牛乳を受け取るとパッと駆け出しました。ちょっとちょっと待って、おばさんがはあはあ言いながら追いかけてきます。お釣りよ、お嬢ちゃん。はい、10円玉2つしっかり持って帰ってママに渡してね。おばさんはお釣りを渡しました。坂の下でママが赤ちゃんを抱っこして手を振っていました。初めてのお使い、筒井依子作、林明子絵。

はい、始まりました。イブニングラジオ夕暮れ幸せストリート、時刻は17時31分。ここ広小路スタジオから生放送でフラワーズ DJ 福潤がお届けさせていただきます。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。早速ですけども、誕生花をご紹介したいなと思います。本日5月29日金曜日、誕生花がフクシア、福潤みたいなフクシア、花言葉つつましい愛。この日生まれのあなたは穏やかでやや静かな印象がありますが、リーダーとしての素質も持ち合わせています。みんなを力強く引っ張るというよりは集団全体を見守り背中を押して進めていくようなリーダータイプですということで、5月29日生まれの方々、お誕生日おめでとうございます。誕生花フクシアはちょっと私もね知らなかったですね。また勉強になりますよ。この花なんでしょう、どんな花なんでしょうね。つつましい愛っていうぐらいから、なんか赤っぽいのかな、なんかピンクっぽいのかな。かといってリーダーとしての素質とか全体を見守りとか、すごいすごい人ですね。29日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。そして本日金曜日なので、30日31日も一緒にお伝えできればなと思っております。5月30日土曜日生まれの方、誕生花ライラック（紫）って書いてます。なんか紫以外もあるしそうですね。花言葉恋の芽生え。この日生まれのあなたは真面目で向上心があり、高い理想を掲げてそれに向けてコツコツと努力できる持久力タイプ。他の人が面倒に思う作業を率先して引き受け、約束を律儀に守るので周りからの信頼度は絶大でしょうと書いてあります。一日早いですけども5月

0: 30日生まれの皆様、お誕生日おめでとうございます。ライラック紫かっこ紫、また後でね、和郎さんに聞いてみたいなと思います。紫以外もありそうな。そして花言葉が恋の芽生え。先ほどね、あの花言葉つつましい愛から次恋の芽生え、なんかちょっと5月後半はいい感じでしたよ。なんか前ドクダミとかやったと思います私全然違いますね。いやすごいすごい真面目で向上心とか、あのライラックね、5月30日生まれの方、持久力タイプとか、約束を律儀に守るとか、信頼度は絶大。おー、本日がリーダータイプ、そして明日が信頼度絶大の方ということです。はい、それであと日曜日、5月31日日曜日ですね、生まれの誕生花、ラグラス。花言葉は感謝。この日生まれのあなたはいるだけでその場を明るくするような強い存在感と、出た、読めない感じが出ましたね。なんとか禅、三禅と輝くオーラが周囲の人を引きつけます。自ら光を発する太陽のように、何事にもぶれることなく自分の道を邁進するでしょう。これあれですね、美空ひばりさんの愛三三の三ですね。そういうことか。ちょっと三千の意味は私わからないんですけども、強い存在感と三千と輝く、なんとなく伝わればいいかなと思います。また後で聞かせていただきます、あの和郎さんに。すごいです、もう感謝なので、もう今日明日明後日と愛恋感謝、もう素晴らしい。この3名じゃない、この3日間生まれの方々は素晴らしい。お誕生日おめでとうございます。はい、そういうことでやってまいりましたイブニングラジオ。先ほども何回もお名前を出させていただきましたが、和郎さん本日よろしくお願いします。
1: どうぞよろしくお願いします。
0: 早速ですけども、
1: はいはい、
0: 福祉屋、ご説明いただきたいですね。
1: あのね、北社とも言うね、福祉屋、北社。
0: あ、漢字ですか？
1: 漢字じゃなくてカタカナ、ね、
0: カタカナで福社。はい、
1: うん、なんかあの和名みたいなのあると思うねけど、はい、お花って切り花と鉢花って2通り大きく分けてあるでしょ、
0: はい、
1: この北社屋、福社はですね、はい、鉢花のお花。
0: おお、
1: そうで、こういう時のために、はい、FM 花ではインスタグラムをね、
0: はい、
1: 毎朝早い時間に上げてくれてるんですよ。
0: こう、今日の花を上げてるということ ですか？
1: そう、担当の方がね、ほんまにすごいですよ。
0: もう6時とかに上がってるんですか？
1: 上がってる。
0: へえ、
1: そう、
0: 花言葉がね、つつましい愛ってなってるんで、
1: うん、
0: ちょっと
1: こんな、ね、
0: うわ、見たことあるような、はい、
1: そう多分見たことあると思うわ。
0: もちろん野生もある、
1: あの野生というか、
0: はい、
1: あのお庭はあるかもしれない、
0: うん、
1: で野生は原種やでちょっと違うかもしれんな、
0: はいはい、
1: これ鉢植えで綺麗にしてあるお家あります、福祉屋。なんとも言えん、この下向きの、
0: そうですね、
1: 可愛らしい、
0: で、うん、つつましい愛と言われればあーと納得できる。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、そんな可愛らしいお花ですね。ただこれ意外にお花が重いんですよ、
0: うん、あーっていうことはですね、
1: こ
0: う垂れてくるというか、
1: そう、しっかりとその肥料をあげないと、
0: はい、
1: 落下するんですね。落ちてしまう。
0: あ、弱って落ちると。
1: 弱ってかな。そうね。だからちょっとだけ手間を惜しまないで育てるお花。
0: その通りですよ。ほんまに力強く引っ張るとか、
1: はいはい、
0: 集団全体を見守りとか、リーダータイプとか、まさに。
1: はい。
0: わかりました。ありがとうございます。そして。

0: またライラック、うんうん、かっこ紫となってますか。
1: そうですね、あのライラックは紫もあって、はい、ピンクもあるし白もあるって感じ。
0: うわ、
1: 黄色はないんちゃう、クリームはあるかもしれないなあ。
0: じゃあ5月30日生まれの皆様はまあ紫のライラックと、
1: うん、そうですね、
0: いうことで、
1: 時々この花言葉の誕生花は、はいはい、例えばカーネーションやったら赤とか、
0: はい、
1: バラの白ですみたいなのが時々ありますね。
0: ああ、じゃあもうバラはバラっていうのじゃなくて色で、
1: 色で、はい、そんだけポピュラーなお花っていうことかな。
0: そういうことですね、
1: うん、
0: ありがとうございます。最後なんですけども、
1: はいはい、
0: 三千と輝く、
1: はい、
0: これはもう 花じゃないんですけども、三千ってなかなか普段ね、
1: うん、
0: 言葉として使うことはまずない、
1: うん、
0: 和郎さんなら知っておられると思って。
1: 何を、
0: 三千ってどういう意味ですか。
1: そういう意味やろ大体
0: まあ大体
1: 大体分かるやん、そういう
0: 三千と輝くって言われるとね、三千、
1: はい、
0: と輝くオーラなんで、
1: うん、そんな、
0: そんな意味ですね。
1: そうそうそう
0: ありがとうございます。
1: はい、どうぞ。
0: はい、そういうことで、う
1: ん、はいはい、
0: また今日一幸せだったこと、うん、ハッピーだったことをまたメッセージいただければなと思います。
1: はい、
0: はい、メッセージは FM 花ホームページ内から、メッセージタブをクリックしていただいて、番組名イブニングラジオ夕暮れ幸せストリートから送信お願いします。まあ、副住に直接 LINE でも構いませんので、どしどしお便りの方をお待ちしております。早速ですけどもね、和郎さん、私今日幸せだったこと、
1: はいはい、
0: よろしいですか。
1: うん、聞きたい。
0: ね、見てもらった通りなんですけども、うん、
1: ジャケットやね。
0: そうなんですよ、スーツジャケット、本日ね、信楽町観光協会の総会がありまして、
1: はいはい、
0: まあ、午後から信楽で、
1: うん、
0: まあほっとしましたね、終わって。
1: ほう、
0: 無事滞りなく終えてよかった、まあ、ハッピーやったというのがまず一つ、
1: うん、
0: と、以前信楽開局式の時に、
1: はい、
0: 藤原さん、現信楽町観光協会長、
1: ほう、
0: もちろん出席していただいたんですけども、うん、のことを思い出しまして、またそういや今日ラジオや、あ、そうやこの前そういや喋ってもらったなという会長にちょっと、はい、うるっとした話がありましたけども、
1: そうですね、
0: はい、まあ、それも幸せの一つかな。なんか思い出したというか、うん、FM 花のことを思ってハッピーになったというか。
1: あ、
0: はい、
1: いや嬉しいな、
0: はい、
1: まだ記憶に新しい開局式信楽新局ね、
0: はいはい、
1: たくさんの方お見えいただいて、
0: はい、
1: で粛々と、まあ、進んだじゃないですか、
0: はい、
1: その時にその僕その観光協会の会長、信楽の観光協会の会長、
0: はい、
1: 僕ね賀信って呼んでるんですよ。
0: 賀信、
1: 賀信、
0: はい、
1: 彼の名前が、
0: はい、
1: マサ、雅みたいな、
0: そうです、優雅の賀、
1: 優雅の
0: 賀、はい、賀
1: で信が信じるって書くんですよ、
0: はい、
1: 多分正信って読むん
0: ですよ多分じゃないです、もうちゃんと正信しか逆に読めない名前やと思
1: うそう、でそれをもうどうかな、20年ぐらい前からの付き合いにはなるんで、
0: はい、
1: 賀信ってもう呼んでしまったんです最初。
0: もう初対面で、
1: もう初対面名前を見て、お、賀信って、1個年下なんですよ彼が。
0: はい、関係性でいくとね、
1: 関係性でいくと、
0: はい、和夫さんが一個上、
1: そうそうそう、はい、でもガシンって、まあ、言って、それからずっとガシン、
0: 初めて聞きましたよその絵、
1: はい、
0: もう呼んでる人和夫さんしかいないと思いますよ、うん、
1: 多分
0: 本人は別に嫌がってもない、
1: 全然嫌がってない、
0: ガシンって呼ばれたら振り向くし、
1: うん、もう T シャツ作るぐらいの勢いやと思うよ。
0: ガシンティー需要ないでしょ
1: いや一回試しに作って店で売ってよ、
0: もうそんなん本人と和郎さんしかもう2人にしか売れない
1: ねえ、そうで、その賀信とはもう20年とかの付き合いになったけれど、
0: はい、
1: まあぜひこの夕暮れ聞いててほしいなと思うんだけど、
0: はい、
1: なんていうかな、優しい人なんですよ。
0: 穏やかですね、うん、
1: 穏やか、
0: はい、
1: で愛にあふれてる人でね、
0: はい、
1: ちょっと僕喋ってんの喋
0: り

0: やったらいい
1: で、いやいや、観光協会長、うん、みんなイメージを膨らましましょう、うん、それは言うでもたら、
0: Facebook っていう SNS があって、でそれでね、ガシンの投稿をね、ほんま20年ほど前に読んでたら、
1: はい、
0: その車ドライブしてたら、その、うん、道に猫がいたと
1: 、
0: うん、でその
1: ちょっと待ってよ、いやいやいや、もうカート叩いてますよ、うん、
0: その猫がどうも車に轢かれてたみたいやと。
1: おお、怪我した猫。
0: そう、そう、
1: はい、
0: でそれをこう車に乗っけて、
1: はい、
0: で動物病院を探して、
1: はい、
0: で治療を受けましたみたいな、そのでその子が僕元気になったのか亡くなったのかちょっと僕わからないんです、
1: はい、
0: 忘れた、
1: はい、
0: ただその時のその彼の行動に対して僕Facebook の投稿にね、ありがとうって送ったんです。で後日ガシンと出会った時に、なんていうかな、カズローさんのコメントを読んで、
1: はい、
0: 僕は感動した、泣いたんですって
1: 申し訳ございません、めちゃくちゃいい話だったのに、
0: はい、いやいや、ほんまにね、はい、それを聞いてまた僕も感激した
1: んです、
0: まあ僕としたらそのすっごいドキッとする瞬間じゃないですか、
1: はい、
0: 道端で猫が弱っているとか、はい、でそれを自ら車に乗っけて、
1: うん、
0: で病院探して行って治療を受けたっていうのはもう僕にとってヒーローなんですよね。
1: もう すごいすごいですね、確かに、はい、
0: もうありがとうやったんですね、
1: はい、一言、
0: そう一言だけありがとうって、はい、でそれでねもう泣いたっていうのを、あ、この人は僕生涯付き合いたいなと。
1: うわ、あ、その時は知り合いじゃなくて、
0: 知り合ったばっかりやった
1: と、ばっかりで投稿を見て、
0: そう、
1: まあ、何もあんまりよく知らんけどそれを見ても一生付き合いたい、
0: うん、と思いましたね。まあそんな彼ですよ。
1: もうでもね、そのままですね、今もそこから変わってないと思います。
0: あ、そうですか。
1: ちょっと、うん、おじいちゃんになったぐらいだから一個下やから、まあ60ぐらい、え、
0: そう、
1: そうですね、
0: もうなったかなってないか
1: ぐらいですね、
0: うん、
1: まあおじいちゃんって言うぐらい、年はいってないですけど見た目は若いんで、
0: うん、
1: はい、
0: そ
1: うやね、当時がだからまあ20年ぐらい前、
0: うん、
1: そう、猫のやつが、
0: でもそうそう、うん、20年とかやろうなと思う。
1: いや、なかなかないですよ、道に猫倒れてて。まあよそにね、よそってちょっと端っこに避けてあげるとかまではまだ100歩ずつあるかも分かんないですけども、病院ってね、
0: うん、
1: そんな動物病院も近くにないじゃないですか。
0: そうそう、
1: ある程度ね、
0: うん、
1: 柱さんと、
0: まあそういうことをやはりしてしまう人なんですよ。
1: わあ、でそれがまあ開局式にもつながりましたけど、
0: うん、
1: 77.5、
0: はい、
1: まあ、FM花さんの周波数ですけども、
0: うん、
1: それにも熱い思いがあって、ちょっと大丈夫ですか、もう全然空打ちばっか
0: ほんまにね。
1: いや、それもちょっとポロッとね、
0: うん、
1: 会長来てありましたけど、まあ思いと言いますか、それこそ会長からしたらありがとうかもわからないですね、和郎さんに対してね、はい、またこうやって同じ番号で、
0: うん、
1: 帰ってきてくれてありがとう、
0: うん、
1: お帰りなさいもあると思います。
0: うちの DJ さんでも、
1: はい、
0: まあペコちゃんとか、はい、あと大河原さんっていうね、
1: 大河原さんしてます、
0: はい、ご存知、
1: はい、
0: とかがその信楽のイベント FM に携わってらして、
1: はい、
0: まあ最初の第一声が大河原さん、ビビンバさんやったっていうのを聞いたんですけど、
1: はい、
0: まあそういう関わりをされた方がいたり、
1: はい、
0: 例えばそのほんまに核となって、
1: はい、
0: いろんなことを段取りしたり、
1: うん、
0: 考えたり今後のことを考えたりっていう、そういう人たちもたくさんいてね、
1: はい、
0: そのラジオっていうことに対して、その多分ですよ、
1: はい、
0: ガシンさん会長は燃え尽きたんだと

0: 思うんですよ。
1: うわ、またちょっと私が思ってたんと違う答えが来ましたね。燃え尽きた、
0: 燃え尽きた。あのこれ僕ラジオで言うべきことかとは思うんですけど、まあ、はい、僕にしたらいい話なんで、
1: はい、
0: 燃え尽きた。もうラジオ、まあ本当だったらしたいよね。
1: したい、いや私はしたいと思ってました、
0: うん、
1: 皆さん。
0: そうで、せっかく200人ぐらいのメンバーって僕聞いたことがあるんだけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、もうすごい、もう全体集会、全体会議、
0: うん、
1: 大広までやってましたもんいやほんまに、あの昔の旧伝統産業会館の一番てっぺんかな、うん、それこそお前200人ぐらい、まあ、100人ぐらいかな、まあ、入ったと思いますよ。
0: 福神そこにいたのも、
1: いてました。
0: あ、すごいやん。
1: ラジオのでもね、最後のラジオの時です、うんうんうん、それまではもうこっち帰ってきてなかったんで、
0: はい、
1: その時に集まってびっくりしました。
0: なるほど、
1: はい。
0: で、まあ、そのメンバーを、まあね、あのすごいこうリーダーシップを取ってやってた方もいたし、はい、きっとガシンもそうやったと思うんですけど、うん、そのラジオって続けたいけれど、
1: はい、
0: なかなかその大変な部分が多いんですね、
1: うん、
0: でそれで、まあ、そのしがらきのイベント FM っていう形では一旦終了したっていうところがあったんでしょうね、
1: はいはい、
0: で、あのガシンはきっと燃え尽きたんです。
1: おお、
0: うん、だからあの、まあこれ、まあ、ええー、でしょう言ってね、あの僕ガシンには何回もこの FM 花立ち上げる前からお話に行って、は
1: い
0: は
1: い、もちろんね、その関係性であって、さらに今の話からいくと、こうお声掛けしてないわけがないですね。
0: そうそうそう、はい、だから力貸してほしいし、はい、ということで行くんだけれど、どうも顔色がその冴えないと、このラジオの話すると。そう、
1: 来てくれたかありがとうじゃなくて、あまり乗り気じゃないというか、
0: う
1: ん、
0: あ、そういう表現が正しいな、
1: はい、
0: こう乗り切れないっていうか、でも僕は知り合いだし、すごい一緒に活動をね、
1: はい、
0: 音楽ライブの音響してくれたりとかいっぱいあったので、うん、彼としてはきっとそら、うん、僕がそうやって行くことに関してはきっと迷惑じゃないんだけど、ラジオをするって言った時に、
1: はい、
0: ある時ね、
1: うん、
0: 聞いてくれる、あの、
1: はい、
0: 思い出すねんと。
1: うわ、
0: うん、もう正直辛かったこと、
1: まあいいことばかりじゃないです、
0: なかったこと、
1: はい、
0: 思い出すっておっしゃって、
1: はい、
0: で分かったって言って僕水口に帰った時もあったんです。
1: スカウトしに行ったのに。
0: そう、
1: うーん、
0: うん、で僕にしてみたら非常に大事な人間やから、
1: はい、
0: もうそれ以上はもう誘わないみたいな。
1: うん、
0: しかしそれをこう、うまいことをそのガシンが観光協会の会長という立場になって、
1: はい、
0: でまあ、言えば使えばいいじゃないですか、いいメディアがあったら。
1: そうですね、
0: いろんな、
1: はい、もちろん。
0: でそんなこともあって、もうね、来賓でっていうことで、
1: はい、
0: お願いしたら心よく行きますと。
1: またええ話ですね、うん、それがあったらちょっとモヤモヤしてると思いきや、
0: うん、そう、だからそれがガシンの挨拶に現れたんやと思うんです。
1: もう今やっとつながりました。
0: よかった、
1: はい。
0: そうだから僕はあの時にまた感動したわけです。
1: まあ、和郎さんもね、うるっと
0: うるっていうか、ちょっと僕ハンケチーフたまたま持ってったいや持ってなかったと思う、僕持たないタイプなんで、ほんまにちょっともう我慢できなくってね、後ろ向いてしまいました、ね、
1: あ、そのタイミングの時見ました。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: うん、
1: あ、ぐるっとされてるなという。
0: だからあの時っていうのは僕とガシンの中で、
1: うん、
0: 皆さんわけがわからない。
1: そうですね、
0: 状況じゃないですか。
1: うん、結構濃い2人ですね、その場面ではね。
0: そうですね、
1: どっちかというと開局式なんで明るいイメージやったんですけど、うん、ストーリーというか、
0: はい、
1: 深いものがあるねやっていうのは感じきましたね、
0: うん、
1: はい、
0: そんなことなんですよ。
1: いやね、それ、まあ、時代というか時が経て、
0: うん、
1: また今やったらこうやって関われるとか、
0: うん、
1: もうそれこそね、その会長が MC するんじゃなくて、
0: うん、
1: あの前行ったロケ車みたいなんで行って何か観光協会と

0: とかね、そういう、まあ、今の時代に合わせた前はできんだことを今できるようにはなるかと思います
1: ですね、
0: はい、
1: あの僕ガシンは実はこうやって水口まで来て、
0: はい
1: ね、僕彼には話してほしいと思ってね実は
0: MC ちゃんは DJ ってことですか
1: DJ やってほしいなって思うわ
0: うわ
1: うん、
0: もう一発じゃなくてもう定期的に
1: 全部言うてるやん僕の頭の中で考えてることをその彼は何遍も言うけど道端で弱ってる猫を車に乗して、
0: はい、
1: で動物病院に連れて行って、はい、治療を受けた、
0: はい、
1: そういうことをする人やから、
0: はい、
1: 絶対ラジオにはいい影響しか出ないんです
0: そうですよね、
1: うん、
0: 何一つ悪いイメージは今のところないです、
1: うん、
0: ガシンさんは、
1: はい
0: はい、
1: お酒飲んでて彼が乱れたとこも見たことないしね
0: 確かにね
1: ミーはね、
0: はい
1: うん、どっちか言ったら僕が乱れてるぐらいですから信楽の某飲み屋さん
0: あ、ほんまですか
1: わー言うて
0: まあまあ若い時に
1: え
0: あ最近ですか
1: 別に最近も別にそんなあれで僕すぐ1ビルであ
0: もういいと思います
1: ちょっとまた一曲行きたいんだけど、
0: はい
1: 初めて福潤と喋ったんが実は信楽の某飲み屋なんですよ
0: それは私覚えてないですよほんまですか
1: ある方のちょっとした送別会があって
0: わそれも知らんわ知らんっていうか、うん、覚えてへん送別会に行ってたんですよ私
1: そうそう
0: 送別会ってどういうことですかなんか仕事
1: 辞められた、うん、仕事で遠方に行かれるっていう方がいてうん、でその方のその送別会を水口の僕が仕切ってやったんですね
0: おまた
1: そう
0: まだ言うたら関係者はほぼ信楽ってことですね
1: そう全員信楽のでまあラジオから、まあ、ラジオその時なかったですけどね、
0: はい、
1: 全然僕の同級生であったり、
0: はい、
1: 今ラジオで活躍してる人も、
0: はい、
1: あとうちのスポンサーになってくれてる人も、はい、その時は来たんですよ某飲み屋さんに
0: 某飲み屋さんやったらそんなでも入れて20以下円ぐらい
1: めっせめせ
0: もう立ち飲み
1: 立ち飲みの人いっぱいいたしあ
0: すごいな
1: でお店の人にはその時僕の大好きなおじさんとおばさんがいるんですけどね
0: もう有名な、
1: うんうん、その方に交渉して悪いけどいちいちその あれやさかいに何飲み放題みたいなちょっと悪いけどやってくれへんかみたいな
0: 俺聞いたことないですよそこで飲み放題してやんので
1: そうその時
0: かなり無理言いましたね
1: いやそう、
0: はい、
1: やってくれてそこに福潤が実は来ててで誰かが紹介したんですよ僕に
0: はい
1: でその時に僕知ってたんですよ信楽の音楽フェスやってる人がいる
0: あら
1: で信楽で最近すごくこの情熱的に活動してる人がいる、
0: はい、
1: それが福山っていう人や
0: っ
1: ていうのまで僕知ってて、
0: はい、
1: 紹介してくれた時に、
0: はい、
1: 君が福山君かって僕言ったの覚えてるんです
0: めちゃくちゃ記憶力いいじゃないですか
1: そうめっちゃそういうことばっかり覚えてる、
0: うん、私そうそうなかったです大丈夫でした、
1: 僕バンドマンやからなんかこうトゲトゲしい方かな思ったら、
0: はい、
1: その時は非常に静かでした
0: あよかったです
1: よかった
0: はいもうね、めちゃくちゃイメージが悪くなったらガシンさんがかなり急上してるんで株が私を下げに来たんかなちょっとびっくりしました
1: そう僕そういうことするんでね、はい、
0: あでも2016年からフェスしてるんで、うん、もう10年以内ってことですわ
1: それは
0: やってんの、はい、
1: そうやと思う
0: そうですね
1: そうやと思う
0: 今からやったら10年以内にお出会いしてる、
1: うん
0: うんう
1: ん、ほんまに信楽の名だたる方々が集まってましたよ
0: へえ
1: ーうん
0: いいですねまたそういうとこで実は出会ってて今またっていうね、うん、ちょっとドラマチックじゃないですか
1: そうなんです、
0: はい、
1: 結構喋りましたね30分
0: ね全然もう進まないですね
1: ねちょっと一曲
0: いきましょうか
1: 紹介してほしいんですけど
0: はいそれこそ今フェスの話が出てきましたんで、
1: うん、ええ
0: シベルウォーズというフェスをねその2016年から主催でやらせていただいて、
1: うん、
0: その、フェスのために生まれたバンド先週あ先々週か、
1: はい、
0: ご紹介いただいたシベルズ、
1: うん、
0: やっと音源を持ってくることができ

0: いますよ。
1: やった。
0: 一度あの、まあ、福潤ボーカルなんですけども、こんな感じで歌っているっていうのを聞いていただいて、もう名前だけでも覚えて帰ってもらえたら
1: いいじゃないですか。ちょっと楽しみですね、はい、僕初めて聞きますよ。
0: もう最初から最後まで聞いてください。
1: はい、
0: 15分ぐらいありますけどいいですか。
1: ほんまに
0: 嘘です。3分です。
1: あ、びっくりする
0: はい、じゃあ早速ですけども
1: ごめんね。
0: いえいえ、
1: ほんまに蚊がね1匹だけいてるんです。
0: ありがとうございます、
1: はい、すいません。
0: はい、それではお聞きください。シベルズで少年のロックンロール。

0: はい、お聞きいただきましたのはシベルズで少年のロックンロールでした。和夫さんいかがでしたか。
1: いや、かっこよかった。
0: ありがとうございます。
1: めっちゃ乗ってしまいました。
0: ありがとうございます。
1: あのハイスターみたい。
0: あ、いいですね。ちょっと青春パンクっていうような感じで思ってるんで、
1: うん、
0: 最高の褒め言葉です、
1: うん、もうハイスターやと思った。
0: ありがたい。
1: でなんかボーカルの人がなんか、はい、

0: 音を外すとかなんかそういうこと言ってませんでした？
1: 言ってます。
0: 全然外してないじゃないですか。
1: もうこれはね、うまいこと編集してます。多分今時の機械なんで。いや

0: いや、めっちゃすごいやん。
1: めちゃくちゃすごいです。かっこいい、うん、もうなんか歌ってて気持ちいいですもん、
0: うん
1: うん。
0: これ録音した時福潤いくつぐらいの時
1: なので10年前ぐらいやから36ぐらいの声です。
0: ああ、ああ、はい、いや、あのな、あの思ってたよりかなり良い。
1: あ、嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい、うん、よかった。持ってきて、なんかあの師匠にお伺い立てに来てるみたいなこれいかがですかみたいな
0: これフェス盛り上がるやろこの曲。
1: はい、もうこれ今唯一音源で出るのこれだけなんで、
0: うん、
1: もうみんな聴いていただいてると思ってます。
0: あ、
1: なのでね、今リスナーの皆さんも、
0: うん、
1: あのサブスクとかでも聴けるので、
0: あ、
1: ぜひよかったら聴いてください
0: 。ちょっと探し方言うて。
1: はい、アーティスト名がシベルズ、 SIVEL に、S シベルズで、曲名が少年のロックンロールです。まあ、どちらで検索していただいても出てくるかなと。あ、 LINE とか LINE ミュージックかとか、うん、Apple ミュージックとか、
0: うん、
1: はい、あらゆるものには多分載ってるはずです。はい、ぜひ、
0: もうそういうことやったらぜひフェスやってほしいと思う。
1: うわ、やりたいんすよ。
0: やってほしい、
1: うん、
0: 僕結構行くんで、前の方行くんですよ。
1: うん、目合わしにくいじゃないですか、もうそんなおっちゃん来たら大概若い子です、前を。
0: ちょっと待って、大丈夫やって。
1: 大丈夫ですか。
0: 俺大丈夫やで。
1: ほんますか。俺大丈夫ってどういう意味
0: だ。違う、あの、そんなめっちゃ馴染むで。
1: ああ、浮いてないよと。
0: 全然浮いてないよ、
1: 溶け込んでるよという意味。
0: 逆にリーダーシップかもしれん。
1: 行こう行こうみたいな、うん、わあ、いいっすね。またそのね、あのフェスの詳細も今後お伝えできればなと。
0: うん、そうよね、
1: はい、
0: あのぜひこう時期というか、
1: はい、
0: 今年どうかわからんっていう話してたけど、はい、ね、時期が来たら、
1: はい、ぜひ。いやいやいや、もうなんかもう
0: ごめん、
1: パンパンパンパン言うてますけど、
0: 今日はね、どうしたらいいのやろこれ。
1: いや、でも1匹しかいないのに結構なってます。10回以上なってます。
0: うん、ごめんごめん、あのびっくりするよね、リスナーさん、申し訳ない。
1: じゃあちょっとこのメッセージの方、
0: あ、嬉しい、
1: いただきましたので紹介させていただきます。ラジオネームガッツのおじさん、ありがとうございます。ガッツのおじさん
0: 夜のとばりマンね。
1: あ、もうさっき言うてしまいますね。
0: 当然言いますよ
1: 福潤さん、和郎さん、リスナーの皆さん、こんばんちは。今日のささやかな幸せことは、スーパーで今シーズン最後と書いてありましたので、酒のあてにホタルイカを買ってビールに泡盛り、レースと楽しみます。今日も平平凡凡な一日に感謝。城南のひろちゃん、のど自慢予選に落ちてて少し落ち込んでますので、皆さんまた励ましてあげてくださいね。お願いしますと。では、皆さん、夕暮れから夜のとばりが降りて、素敵な時間をお過ごしくださいと。ガッツナさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 夜のとばりもさっき言うてしもたんでね。ちゃんと入ってました。
0: そう、
1: え、今シーズン最後なんですか、ホタルイカって。そんな早いんでしたっけ。
0: うん、あの冷凍物とかもちろんあんねん
1: けど。ああ、その新鮮なやつね。
0: うん、そういうことなんやな。
1: あとね、酒のあて、酒の魚どっちですか、あれ、あの漢字アルに名って書くやつ。
0: これ魚って読むと思いますね。
1: 酒の魚か、やっぱり。
0: うん、あてっていうのは僕らのあれじゃない、
1: 方言。
0: うん、言葉的なことじゃないかな。
1: 酒の魚にっていうことですね。うん、
0: そうですね。
1: 申し訳ないです。ガッツさん、いやい
0: や、なんて言ったん。
1: 酒の当てって言います。
0: あ、もう全然通じるでいいんですよ。
1: 当てっていう感じはないってことですか、じゃ
0: あ。そんなこと、そんな怖い顔で言われる。
1: いやいやいや、酒の当てってなんか言い慣れてるから、なんか当てみたいな感じやな、思って。酒の。
0: あ、もう今、リスナーさん、めっちゃ調べてんだ、今。
1: あ。リスナーさんはだって酒の魚で売ってはるから、魚で出るんちゃいますん、これ。
0: ほんで当てで一回やってもらいましょう、誰
1: か。ああ、そうです ね、酒の当ててね、
0: でそれが魚っていう、それが出たら嬉しい
1: ですね。あ、嬉しい、どっちでもいけんやったら、うん、有名ななんとかのなんとかのなんとかっていう歌は当てでしたっけ、魚でしたっけ。
0: あの川島翔子さん。
1: いや、ちゃいます。
0: え、
1: 川島翔吾さんのもあったっけ、歌詞に。あの女性の演歌歌手のスルメはなんとか焼いた方がいいな、
0: 八代亜紀

0: さんですね。
1: はい、八代亜紀さんのなんとかの当てて、当て魚、
0: あのね、当てとは歌ってらっしゃらないかな。
1: やっぱり当てて方言なんですかね。
0: うん、
1: なんとかの魚になんとかがあればいいみたいな感じ。
0: そうそうそうそう、
1: 関西だけですか、じゃあ当て。もうちょっとあまりね、長引くんでやめましょう。
0: そうですね。
1: あと、あの、城南のひろちゃんさんが、
0: うん、
1: のど自慢大会の、のど自慢、のど自慢に予選落ちて、あれですか、有名な。
0: そう、NHK の。あ、ちょっと。
1: 何ですか、
0: あのね、あの、この人たちはね、
1: はい、
0: 福潤のことが好きなんですよ。
1: いやいやいや、
0: いやいやいやって、
1: 初めて来ましたよ。もう何回もやってますけど。ちゃいます、初めてですよね、来ていただいた生放送中に。
0: 初めてです、
1: ね、たまたま今やったからとしか思えないですけど、
0: うん、あの店にも行きたがってますもん。
1: あ、これはもうぜひ来てください。
0: そう、
1: すごいですね、なんかポテトチップスのむちゃくちゃでかいのも多分見たことないです、あんなサイズ。
0: そう、今初めて僕らのこの声が、
1: はい、
0: 彼女たちにあの伝わってると思うんですけど、
1: はいはい、
0: 彼女らは福潤のことが好きなんです、は
1: い、ありがとうございます、
0: うん、
1: ラブの方でよろしかったですか、ライクではなくて
0: ラブでしょ。
1: ありがとうございます。丸って出てますね、
0: ね、うん、
1: ありがとうございます。で、のど自慢って何なんですか。
0: ちょっと離れてて、
1: あ、声、
0: プロデューサーが怒ってる、
1: 怒ってる、
0: プロデューサーが俺怒ってる、怖いねば。
1: ちょっとうるさかったですか、
0: ちょっと張り切りすぎたね、
1: 張り切りすぎた、盛り上がりですよね。のど自慢に予選落ち、
0: うん、
1: 出てはったんですか。
0: そうなんですよ。
1: ひろちゃん、
0: でカラオケが好きなんですって、
1: はい、
0: で近く近江八幡に来るっていうことで、
1: お、
0: 予選を申し込んだんですね、
1: はい、
0: それがうまいこと通らなかったと。
1: あ、じゃあ予選で落ちたんじゃなくて、予選に出るまでに書類で落ちたと。
0: いや、そうやと思う、そうやと思う、うん、でわざわざお花屋さんまで電話くれてね、落ちました言うて、
1: ひろちゃんが。
0: そう、でこんなことをラジオで言うのもどうかと思って、はい、とか言うてはってんけど、うん、結局こうやってメッセージで言うてはってんですけど、
1: あ、これあんまり言うとあかんやつ。
0: いや、ええね、ええねけどな。その朝僕担当したんですけど、
1: はい、
0: メッセージ来てましたもん、
1: あ、
0: 落ちました言うて。
1: まあね、そら次またあれば、
0: はい、
1: ぜひぜひひろちゃん頑張ってください。頑張ってください、頑張ることでもないですけど、そのうちね、チャンスが。もう一件いただきました、
0: はい、
1: ありがとうございます。ラジオネーム、お、八幡神社のとっちゃん、ありがとうございます。福潤さん、こんにちは。いつもご苦労様です。福潤さんに出会いに行って、その時はお祭りで出会えなかった、隣のうどん屋さんで食べて帰った。あんな大きなタヌキはびっくりして、家族に話したら若梅が働いている同期の経営者でした。え、どういうことや、皆さん健康で頑張ってねと。ありがとうございます、
0: うん、
1: ちょっといろんな複雑ですよ、このメッセージは。
0: そうなんです、だんだん慣れてきます。
1: え、家に帰って家族に話したら若梅が働いていると同期の経営者でした。
0: せーね、
1: どういうことですか。
0: 難しいです。
1: え、難しい、
0: 難しい。で、だんだん分かってくる、だんだん慣れるって僕言ったけど、
1: はい、
0: 今分からんまま僕進んでんのかもしれん、とっちゃんのメッセージ。
1: いや、ほんでね、その前に戻るんですけど、
0: はい、
1: 確かに来ていただいたんですよ。
0: で
1: とっちゃんさん、ありがとうございます、ご丁寧に、うん、お土産までいただいて。
0: ほんまに。
1: しかもね、私まだラジオでは言ったことないんですけども、さつまいもが大好きで、
0: はい、
1: たまたまさつまいものお菓子、なんやろ、名前忘れてしまったな、おまんじゅうを潰したみたいなやつです、ぺっちゃんって。
0: あ、
1: 分かります、
0: あるある、うん、分かる分かる、
1: しゃべったい小判みたいな、
0: うんうんうん、
1: のさつまいも味、
0: うん、
1: を、まあ、あのスタッフのことを分けて食べさせてもらったんですけど、めちゃくちゃ美味しかった。
0: へー、
1: しっとりしてね。
0: とっちゃんね、結構僕らにも差し入れをくれたり、
1: はい、
0: そう、僕なんかビールいただいたり。
1: めちゃくちゃいいじゃないですか。俺もビールが良かったな。いやいや、嘘です、ありがとうございます。
0: あんな、はい、そう言うとほんまに来よう
1: と。いやいや、もう
0: あのとっちゃん、今のはええしな。
1: はい、うん、冗談です、
0: うん、ほんま本気で言うてやねんけど、ええし、ほんまに悪いで、もらいすぎ。

0: ありがとう。
1: いやほんでね、うん、出会えなくてもうその来てくださったっていうのを聞いてすぐに、うん、電話番号も書いていただいて、
0: う
1: ん、あもうこれ俺の電話しよう思って、
0: うん、
1: 電話して多分ね返事ない繋がらなかったんですよ、
0: うん、
1: で次ショートメール、
0: はい、
1: 電話番号からメッセージ送らせてもらって、
0: うん、
1: 本日ありがとうございましたと、
0: うん、
1: でも返事ないんですよで、
0: うん、
1: そんな方じゃないでしょうだって今メッセージね来てやるってこと
0: っちゃんはそういうことができへんと思うよ
1: え
0: ショートなんだらとかは
1: あでも電話は出ていただけるはず直接電話しましたもんで最後の一文字がね、
0: うん、
1: 9か4か分からんかったんですよ
0: あ
1: で、
0: うん、
1: それっぽい方に電話して、うん、もう一個の方は電話しなかったんですよ、
0: うん、
1: それです多分
0: せやは
1: 今あれから1週間以上経つんちゃうかな音沙汰なしで今やっとメッセージでお話できたんでこのこと
0: ああ
1: よかったです
0: よかった
1: ちょっとまた
0: うん、
1: プライベートでさせていただきますのでよろしくお願いします
0: でも明らかに僕の勘は当たるやろうっていうことを申し上げますと、
1: はい、
0: とっちゃん絶対来ると思う
1: あまたですか
0: 今日終わりがけに
1: あ今日
0: 絶対来ると思う
1: え
0: もうこういう話になったら流れが
1: あそんな近くにいたんですかもう7時、ま今6時15分
0: うん近くまあまあ近いと思うんですけど、
1: で
0: まあほんま個人的なことであれですけどとっちゃん無理したらあかんほんまにもう十分気持ち伝わってるから
1: はいもう重々に伝わりましたありがとうございます、
0: はい、
1: もうメッセージいただくだけで、ね、もうありがたい
0: ほんまに
1: またちょっとメッセージ次行かせていただきます、
0: はい、
1: ラジオネーム近所ののりちゃんからいただきましたありがとうございますこんばんちは福潤さん&カズロさん酒のあてを出ましたね、
0: うん、
1: 酒のあては関西中心にした地域の方言ということを
0: なるほどなるほど
1: 感じはないようです、
0: うんうんうん、
1: よと酒にあてがうものが語源のようです頑張れとメッセージいただきましたありがとうございますのりちゃん、これはちょっとこの年になって初めてですわ、
0: うん、
1: 知らなかったですずっと言うてましたこれ
0: ああ
1: よそでも
0: 魚っていう字を
1: いやじゃないです酒のあてにあれがいいなとか、まあ、ここ以外でね甲賀市以外で
0: いや
1: 伝わってなかったんちゃうかなじゃあ
0: いやそれは伝わるで
1: えでも関東とかっすよ
0: ああいやそうなん酒のあてに家でって言ったらもう
1: あもうい
0: けるんですね聞いても
1: うんまあ地方の方言やけど今はもうみんな知ってるっていう意味、うん、
0: そうですね
1: よかったすごいじゃあ漢字はもう酒の魚としか読めないということですね漢字はないっていうおっしゃられてるの
0: そうでしょうね
1: すごいもう毎回勉強して帰るんで学校に来たみたいです
0: 先ほどシビル、
1: はい
0: バンド名はシビルズ、
1: はい
0: うん、
1: シベルに S がつく
0: シベルズ、
1: はい、複数形です
0: 少年のロックンロール聞いていただきましたでしょう、
1: はい、
0: なんか今日って全部の楽曲がテーマがありますよね
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: たまたまね、うん、少年が全て入ってます
0: すごいね
1: なかなかパッと少年って聞いて思い歌ってね、
0: うん、
1: ある1曲か2曲あると思うんですけど4曲ほど用意させてもらいました
0: すごいわちょっと2曲目の少年テーマの曲いきましょうか
1: 私もね2曲目何か分からないんですけど鳴らしてからでいいですか
0: いいです
1: 曲紹介は
0: 終わってからで紹介お願いします、
1: は
0: い、
1: じゃあ少年というタイトルに少年が入っている歌っていうので、
0: はい、
1: お聴きください、はい

0: はい、お聞きいただいてますのは黒夢の少年です。
1: 清春、
0: はい、清春さん。
1: そうやろかと思って聞いてたけど当たりやったね。
0: 少年っていうもうシンプルなタイトルです。
1: はい、かっこいいわ。
0: かっこいいですよね、うんうん、
1: でもな、はい、シベルズの方がかっこいい。
0: あ、もうそんなまたなんか怒られますやん、いろんな人にまたそうやって
1: ねえ、うん、こういう歌は結構聴きますか？
0: 聴きます。でなぜかね、少年のロックンロールは私タイトルと歌詞書いてるんですよ。
1: あ、そうなの。
0: なぜかね、その、うん、パッとリズムというか、うん、音を聞いてそれが出てきたんですね。少年のロックンロールっていうのが降りてきたというか、そこから、まあ、こういう若い時に聴いてた歌も影響あるのかなと思って、うん、まあ、今流させていただいたということですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。

0: さて、効果の方をご紹介させていただきたいなと思ってます。5月号になりますね。広報効果14ページにあります。認知症の人とその家族を地域で支える福岡市チームオレンジ指導ということで、高齢福祉課ですね。で、登録団体とかチーム効果、チーム笑いやオレンジカフェしがらき、おしがらきです、そういう効果しチームオレンジとはというように Q&A 形式で書いていたり、どんなことをしているのというような説明が書いていますので、またご覧ください。そして、国民健康保険に加入の40歳以上の皆様へ人間ドック検診費助成のご案内、保険年金課国保年金係がお問い合わせ先になっておりますので、こちらも14ページチェックのほどよろしくお願いします。和弘さん、またメッセージいただいてますので、
1: おお、すごい、たくさん
0: いただ読ませていただきます。はい、ラジオネームシャイなおじさんからいただきました。ありがとうございます。福潤さん、和弘さん、リスナーの皆様こんばんは。少年のロックンロール聞きましたよ。よかったです。わー、嬉しいな。また生演奏聞きたいですね。うわ、もっと嬉しい。さて、今日の幸せ事は、家に帰ると購入した CD が来ていました。ブルース・スプリングステーンの最新ライブアルバム CD3 枚組ライブフロムアズベリーパーク2024、最高のセットリスト、3時間に及ぶ演奏、この休日に楽しんで聴こうと思います。それでは放送頑張ってくださいね、ということで、シャイなおじさん、ありがとうございます。もちろん和弘さん、ブルース・スプリングステーンは、ご存知？
1: ああ、めっちゃ知ってますね。
0: うわあ、私初めて聞きました。また申し訳ないです。
1: いやいや、あのね、ブルース・スプリングス、はい、ティーンって呼んでください。
0: あ、ブルース・スプリング、ステーンじゃないと。
1: そう
0: スプリングでなんか春や思って。申し訳ないです、シャイナおじさん。ブルース・スプリングス、テーン。
1: 違う違う。
0: え？
1: テーンじゃなくて。
0: え、もう一回お願いします。
1: テーンは、テンちゃんっていうのはうちの猫の名前。
0: はい。
1: うん。ティーン。
0: あ、ティーンなんですか。でもテーンって書かれてます。これは
1: ぜひティーンって、はい、
0: ブルース・スプリングス・ティーン、
1: はい、ぜひそれで。
0: これグループなんですか、個人なんですか。
1: これ個人さんなんです。
0: え、一人で3時間演奏してやることですか。
1: いや、ほんでまあバンドやから、
0: あー、まあ休憩しもって、
1: そうそうそうそう、Born in the USA の人、
0: もう結構前じゃないですか、あれ。
1: 結構結構
0: が今も現役で
1: めっちゃやってると思う。
0: 2024で書いてあるんで、
1: うん、
0: しかも CD3 枚組って今どき珍しいですね。
1: ほんまにすごい、この汗っていうか、
0: うん、
1: うん、労働っていうか、まあ、そんなイメージやわ僕は。
0: うわ、ちょっとそう思うと、うん、少年のロックンロール青春寄りやったんで、またね、若いというか、
1: うん、
0: まあ、それはそれでね、
1: うん、
0: いいとこがあるんで、またそのスティーンは、スティーンじゃないな、スプリングスティーンは、
1: はい、
0: また今のその男男したようなイメージでよろしかったですか。
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: そうですね、
0: いいですね。それ休日に今日届いたということなんで、明日明後日ですよね、
1: うん、
0: 聞いていただくということで楽しんでください。才能さん、ありがとうございます。そしてですね、またいただいてます。ラジオネーム、合気道大好きさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは、福山さん。福山さん言うてるやん。知り合いかな。福山さん、和弘さん、お疲れ様でございます。車のエンジンオイルとエレメント交換しに行ってきました。今日嬉しかったことは、オイル交換初回限り100円、エレメントも交換して2000円でお釣りが来ました。この後もゆっくり聞かせてもらいます。今夜は世界一のバーアルケミスト開いてるかな、かっこ汗ということで、合気道大好きさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: うん、安いな。
1: 安いよね。
0: え、初回限り100円じゃどこですか。オイル

0: 何も入れても100円ってこと？あ、交換費？
1: どうだろう。でもなんか会員登録とかしたんだろうかね。
0: エレメントも交換して全部で2000円でお釣り来たって相当安いですよ。
1: うん、
0: あ、ほらでもハッピーですよね。
1: ねえ、めっちゃ助かるよねこのご時世。
0: はい、
1: うん、
0: え、加藤さん、うん、アルキミストはどうなんですか今晩。
1: あのね、多分やけど、
0: はい、
1: 今日は熱心には商売されないと思う。
0: あら、ちょっとお出かけ。
1: うん、
0: あ、相手はいるんですか。
1: わからない。だってわからへんもん。
0: もうほんまに気まぐれ。
1: そう、あんまり僕好きやないね。
0: あれ、
1: そうで、
0: はい、
1: 結構人気らしくて、
0: お、まあ、コアなファンが増えてきたと。
1: そう、ほんで金曜日の夜になったらこうざわつくお客さんがいたりするみたい。
0: 今日は空いてるのかな、うん、空いてないのかなと。
1: そう、だから熱心に商売される時がきっと第2とか第4の金曜日やったと思うね。
0: 月に1回ですか。そんなこともない。
1: 月に2回ぐらいじゃ、
0: まあ、となると、
1: うん、
0: もう大体わかりますね、飛び飛びで、
1: うん、
0: うんうんうん、
1: まあ、頑張らはる時が、
0: はい、
1: ずっと相手はいるみたいなんですけど、
0: はい、
1: うん、気まぐれですね。
0: もう合気道大好きさんはそわそわしてありますよ。
1: そう、
0: 今日どうやにやろうみたいな。
1: 多分毎晩空いてる時、
0: はい、
1: 毎晩来てはんのちゃうかな。
0: あ、合気道さん、合気道大好きさんが、あ、ほらもうかなりのファン。
1: うん、僕行かないんで基本。
0: 結構、あ、加藤さんも一切、
1: うん、愛想が悪いんですよ。なんか
0: 聞いてます噂では。
1: そう、
0: はい、
1: 商売としてそれどうかなって僕は思うんですよね、はい、高青年ですから。僕高青年のお花でしょう。お花屋さんだから どうもそういう噂聞くとね。
0: まあそうですね、
1: うん、
0: 同じ商売仲間としてはいかがなものかと。
1: まあまたね、来週とか気張ってしはるときに、
0: はい、私もまた覗かせていただきます。
1: お、
0: はい、
1: 行くの。
0: いや、ちょっとね、私もこう見えて、うん、すぐ切れるタイプなんで、
1: あかんや、
0: 表には出さなくて内心で切れるタイプです。
1: あかんで、あかんで、それ。
0: そうです、もうだから商売人としては、
1: うん、
0: 切れたらダメなんで、
1: うんうん、
0: もう腹の内は煮えくり返ってるっていうタイプ。表には一切出さない。
1: そんな一回それ試しに行ってみたらいい
0: と思う。そうですね、また、
1: うん、どうなるか
0: ね、
1: う
0: ん、それで合う合わへんは決めましょう。
1: そうですね、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: 秋田大好きさん。またメッセージいただいてますんで、
1: うん、
0: 紹介させていただきます。ラジオネームひょうたんつぎさん、ありがとうございます。福潤さん、和郎さん、リスナーの皆様こんばんちは。もうハートがすごい。私前聞き忘れたんですけど、
1: うん、
0: ひょうたんつぎさんは男性なんですか女性なんですか。わからん。
1: いやいや、わかるんですよ。男性だと思います。
0: めちゃくちゃハートついてるから女性や思って期待してました私。あ、
1: いや、
0: 男性ですか。
1: 男性だと思います。
0: ちょっとがっかりではないですけども、ありがとうございます。すごいハート つけてくださってるんですね。じゃあもう毎回。
1: そうなんですよ。
0: ありがたい。はい、ね、今日の幸せ事はコンビニに寄ったら今中東情勢で一時的に9倍が決まった森永塩キャラメルを買いました。写真付き。え、初めて来ました、それ。
1: あ、そうなんですね。
0: 9倍もう、じゃあ浜市内、まあ、一旦止めるってことですね、
1: うんうんうん、
0: いつ買えるか分からないので買いましたと。今売り場にあるので終わりですね。戦争がなくなれば販売は再開されます。
1: なんかほんまにそういった庶民の楽しみのとこまで来てるってことやんね。
0: すごい。なんか手のひらに乗った写真があるそうなんですけど、
1: うん、
0: ああ、じゃあ一面に撮った写真ですけど手のひらに乗るサイズのキャラメルいうことですね。なんかカルビーもモノクロのパッケージでなんかざわついてません？カラーじゃないやつ。インクがなんやかんやで。
1: そうなの。
0: 中東、まあ、それも一緒だと思いますよ理由は、
1: うん、
0: なんかサンプル見たらめちゃくちゃかっこよくあって、シルバーの、あ、内側ありません、
1: はいはい、
0: スナック菓子の内側、
1: うんうん、
0: あれが表に来てそれにもモノクロ印刷。
1: あ、かっこいいね。
0: かっこいい。今までのカルビーがねもう頭にあるんで、
1: うん、
0: あれでも普通に売れると思います。
1: あ、かっこいい、
0: うん、うんうん、なんかそんな感じでね、
1: うん、
0: キャラメルも。え、キャラメルは何が理由なんでしょうね。
1: うーん、
0: 塩、え、そんなことないですよね。塩作ってんのか。あ、

0: フランスローレヌ産岩塩塩ってこれちゃいます？
1: あ、そうやわ。
0: 海外から塩入ってこないってことですか？こんな日本の塩でやったらね、なんとかなるんちゃうかな。
1: なんかほんまにちょっと切実な感じになってきてるなとは思いますよ。
0: 一言ではないですよね、なんかね、うん、それ
1: いや、ゴミ袋あるじゃないですか。
0: それも聞きました。
1: でそれをあのすごい身近な人に、うん、あの2つ買おうとしたら店員さんに1個なんですって言われたと、
0: はい、
1: でもこれどうでしょう、10日とか2週間ほど前の話なんです、
0: はい、
1: で嘘やろって言ってたんですけど、
0: あの高架市のゴミ袋ですね。
1: そう、はい、で今日テレビ見てたら他の市町のとこでもやはりそんなことが起こってるって、
0: はい、一人一点限り。
1: そう、
0: へえ、
1: うん、だから売り場でなんかちょっとトラブルになったみたいなテレビでやってました。
0: 普通にどっか探したらありそうですけどね、うん、そういう感覚でいるのが多分ちょっともう遅いんでしょうね、
1: うんうんうん、
0: もうそういう実際に事件は起きてると、
1: うん、ただそれでやはりその買いなんていうのまとめ買いをしないでくださいっていうお願いはしてはった、うん、絶対に入ってくるからって言って、
0: ああ安心してくださいと。
1: そうそうそう、
0: はい、
1: 僕もそうや思うんですよね、はい、ついついね、うん、
0: そうです、不安というか次、うん、もしね、
1: うん、
0: 手に入らないんだったら、まあ、ゴミを捨てれない、捨てることはできないってことじゃないですか、
1: うん、そうそう、
0: 安心したいですよね。
1: そうなんですよね、うん、
0: もうここまで来たらちょっとほんまに一言じゃないです ね、
1: うん、そうですね、
0: 生活にも関わるし。へえ、ひょうたんつぎさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ひょうたんつぎさんはキャラメル好きなのか、好きじゃないけどたまたまあったから買ったっていう感じなのかな。
1: うん、あのひょうたんつぎさんはいろんな人に本をねプレゼントしたりしてくれてるんですね。で少なくとも僕2冊とかいただいてるんですよ。
0: 私物新品、
1: 一度買われて読まれた本。
0: おお、じゃあこれ良かったよって勧めてくれやる。
1: そうそうそう。
0: うわ、
1: でこの前今月ですね、
0: はい、
1: 福潤のライバルであります高校生3人が
0: いや、そういう一言も言ってませんよ、もう気になるしか言ってなかった。
1: そう、
0: 来てくれたんですか。
1: デビューしてね、
0: はい、
1: でその子たちにこのラジオの番組中、
0: はい、
1: まあ電車とか乗ってたら、
0: はい、
1: 乗客の皆さん、まあ、高校生も含めて、はい、全員スマートフォン見てるやろうと、
0: はい、
1: でかっこよく生きてほしいから、
0: はい、
1: さっそうと後ろのポッケからパッと出したのが文庫本やったら絶対ええと。
0: おお、
1: そう目立つやん、
0: はい、
1: で本読まんくていいと、
0: うん、
1: 活字をこう目で数えてて、うんうん、もうええよっていう話をね、
0: うん、
1: それぞれ3人にしたんですよ。
0: カズローさんからですよね。
1: からです、はい、まあそんな迷惑な話かもしれませんけどね、
0: はい、
1: したんですよ。かっこよくなった方がいいよって、人と違う方がいいからさ、うん、みたいな。ほんのそれを聞いてひょうたんつきさんが、
0: はい、
1: そのうちの2人にね、これ誰々さん、これ誰々さんって本持ってきてくれて
0: る。ちょっと待って、もうその時点で抜かされてますやん。私むちゃくちゃファインプレイしてますやん。
1: うん、もうそこで彼らは
0: これ読みなって。
1: そう、
0: いいなあ。私ね、ちょっと話続きで申し訳ないんですけども、
1: はいはい、
0: 一時ね、
1: うん、
0: まあ20代、何をちまよったか、あのウイスキーのボトル入れてました、ポケットに。スキレット、なんていうんですかね、
1: スキット、
0: スキット、あの洋映画とかで見る、うん、カンカンの蓋開けたらウイスキー入ってるやつ、うん、
1: いいよね。
0: 中は入れてないですけど、
1: うんうん、
0: かっこええな思って、
1: うん、
0: そういうことですよね。まあポケットからウイスキーの飲まへんけど、
1: うん、そうそう、
0: 出して、お
1: ってなる。人と違うっていうあたりって結構狙ってほしいじゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、
1: そうなんですよ。
0: またね、そういうちょっとした、うん、あのこれかっこええっていうのもまた今後お話できたらいいですね。
1: いいですね、
0: なんか合いそうです、その感覚が。
1: そうですね、そうですね、
0: はい。ひょうたんつきさんありがとうございます。ちょっとまだまだあるんでいいですか。
1: 嬉しい嬉しい、すごいね、
0: はい、いや嬉しいです。はい、ラジオネーム夕暮れさんでいいのかな、夕暮れと書いてますけども、
1: うん、
0: はい、夕暮れさん、福潤さん、和郎さん、ミスラーの皆さん、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様です。今仕事から帰ってきました。福潤さんのラジオギリギリ間に合いました。ありがとうございます。ロックンロールなんですね、最後まで聞きますと。わ、ありがとう。そうそう、明日ラメンダー

0: 祭り行ってきます、見たことありますか、ラベンダー、あ、名前書いてます、ポンポムタヌキさんでした、ポンポムタヌキさんありがとうございます、
1: ラベンダー 朝もくれはったんですよ、
0: タヌキさん、はい、うん、ありがとうございます、朝と夕方、ラベンダーってあれですかね、信楽のラベンダーのことですかね、
1: うん、隼人川公園、
0: はい、
1: あそこでやってる、
0: はい、ラベンダー祭り、
1: あのね、これ聞いたところによると、
0: はい、
1: 実はもう先日のイベントでそれ終了やったらしい、
0: そう、え、今先週ちゃいます、
1: そう
0: ですよね、
1: でそれが、はい、FM の DJ さんに、はい、僕行きたかったっていう投稿が来たんですよ、
0: はい、
1: でそれをうちの DJ さんの一人が、はい、ラベンダーのその関係者の方にそれを言ったんですって、
0: カズローさんが行きたがってるよと、
1: ちょっと僕じゃない、まあ僕も行きたいけど、はい、僕じゃなくてね、
0: はい、
1: うん、リスナーさんが、
0: はい、あ、リスナーさんが行きたがってるよと、
1: そしたらその関係者の方がそんなことやったら開けるわって言って、
0: 開けるわってそんななんか大自然に咲いてますけど、
1: そう、開けるわ言うて、その土日月とまた追加でやるっていうのを聞いたんです、
0: じゃあ明日明後日とさらに平日、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: すごい、これはいい情報、
1: そうそう、
0: いや、なんかで言うてはるんですかね、もうその SNS ぐらいかな、じゃあこれ分かる人って、
1: うん、なので、はい、そこをちょっとお知らせしましょうか、
0: はい、それはでもいいですね、このラジオを聞いていただいてるね皆様に、
1: うん、
0: ぜひ行っていただきたい、
1: まあ、FM 花が関わったとしたらね、ちょっと段取りが狂ってしまったかもしれないですけども、
0: はい、
1: 非常に嬉しいなと思ってね、でそれをこう実現してくださったその関係者の方には非常に大きなこの感謝ですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ちょっとお待ちくださいね、あ、ありました、
0: 公式のホームページがありますね、
1: うん、あ、そうですか、
0: はい、
1: あの感動をもう一度ということで、ラベンダー祭り、お天気も良さそうですから、はい、ラベンダーの摘み取り体験を開催いたしますと、
0: お、
1: 日程が明日から5月30日土曜日、
0: はい、
1: 5月31日日曜日、
0: はい、
1: 6月1日月曜日、
0: お、
1: 10時から15時、
0: ちょうどだからその後ですよ、うん、台風くんの、
1: あ、なるほど、
0: 台風前やから多分天気はいいと思います、
1: うん、で参加費がお一人300円ということで、
0: はい、
1: カップとハサミはこちらでご用意しますと、
0: あ、もうじゃあ手ぶらで行っていいことですね、
1: うん、もう今めっちゃ綺麗に咲いてるっていうことなんで、
0: はい、
1: 3日間の開催となるっていうことなんでね、ぜひね、ラジオをお聞きいただいた方、はい、お出かけください、
0: はい、
1: で関係者の方ね、本当にリスナーさんのそのリクエストに応えていただいて、うん、本当に嬉しいです、うん、感謝しております、
0: はい、ありがとうございます、高架市っていいですね、
1: いいですね、
0: もう温かい、
1: うん
0: うん、もう優しさに包まれてます
1: ね、
0: 素晴らしい、私もね何回かは行ってるんですけど、
1: うん、
0: ラベンダーね、私も植物好きなんで、うん、育てるの難しいですよね、
1: あ、
0: 育てる
1: って難しい、
0: 普通は無理ですかやっぱり、
1: いや家庭では無理ではないんです、
0: はい、
1: ほったらかし状態で、あ、咲いてるやんみたいな、
0: あ、これはあるんですか、
1: そんな植物なんですよ、でね、夏の暑さにちょっと弱いな、
0: あ、
1: うん、だから信楽っていうその風土はもう持ってこいやと僕は思ってます
0: ね、涼しいですね、信楽はどっちかというと夏は、うん、あ、寒さには強い、
1: あ、強いですね、
0: ほんでやっぱりやってあるのかな、うん、信楽で、わかりました、ポムポムポムたぬきさんありがとうございます、
1: ありがとう、これ福潤さんつながりですよきっと、
0: ほんまですか、
1: そっからずっとメッセージいただいて、
0: ありがとうございます、
1: ありがたいですね本当に、
0: さあまだまだメッセージ続きます、
1: すごいね、
0: ラジオネームしょこ兄さんありがとうございます、福潤さん、和郎さん、リスナーの皆さん、こんばんちは、夕暮れのひととき生放送ありがとうございます、今月の幸せごと、今月の幸せごとになってません、今月も残業45時間以内に収められたことです、長時間残業申請、あ、長時間ちゃうわ、え、長時間残業申請書でいいんですかね、長時間って書いて、
1: あ、そうやと思う、
0: そうですね、
1: うんうん、
0: 長時間残業申請書書かなくてよいのが幸せごとです、
1: あ、
0: それはちょっと初めて今、長時間残業申請書ってあるんですね、
1: なんかある会社あんねやろな、その働き方改革とか言い出して、うん、でも早く帰りなさいと、
0: よくね、

0: そんなわけにいかんよねっていう話ですよね。
1: 確かに。
0: だからその時は申し出て残業するっていうパターンでしょ
1: う。もうじゃあ残業する人はそれを了承してしてるよというのを何か証拠的なものが
0: かない
1: るんですよね。
0: それに引き換え僕らっていつが仕事でいつが遊びでいつが残業でどこが定時かわからんような生活ですから ね、
1: そうですね。私ね、もう一つ休みがないんです。やるんですけど、お盆の3日間と正月の5日間だけです、年間で休んでんの。
0: ほう。
1: それ以外はもうほぼ仕事します。
0: おお、すごいな。
1: 別にその嫌じゃないんで、だから電話していただいたらもういつでも出れる状態。特に電話出るスピードは速いと評判です。プルぐらいでも取るんで、みんな大概第一声早って言うんですけど、ああもう
0: おもろいわ。
1: まあ、それぐらい。
0: それは何やね、ずっとこうなんか手に持ってていつかかってもええ状態。
1: あ、そうです、はい、
0: ほんまに？
1: ほんまにそうです。手に持ってます。まあこういうねラジオとか置いてますけど、大概こう持ち歩いてます。でもプルってなったらもうブルってしますやん。もうパッと。
0: おもろいな。おもろい。
1: また一回電話してください。すぐ出ます。はい、
0: うん、
1: なかなか出えへん時はほんまになんか用事してる時。もう手が離せないっていうことで。あとね、でシベルズの曲いいですねと職人さん、また聞かせていただきますと。ありがとうございます。それでは帰ります。残り時間も頑張ってください。また店にコーヒー飲みに行きますと職人さん、ありがとうございます。いや、お仕事お疲れ様でした。もうね、やっぱ週末になると皆さんホッとしますよね。まあ土日お仕事の方もおられますけども、明日明後日何しようかなっていうような、休みの日を考えてしまうっていうような感じですかね。
0: ねえ、
1: ありがたいです。
0: またなんかちょっと憧れたりもするよね、そういうところ。なんていうの、
1: はい、
0: 明日と明後日は何にもすることないで何しようかなみたいな。
1: あ、ほんまに何もすることないことはないでしょう。でも、
0: ただほんまこうそういう感じもちょっとええよなって、あ、ここ最近思うようになってきた。
1: そうですね、
0: うん、
1: それこそね、嫁さんと一泊二日でもほんまに旅行行くとかね、そういうちょっとまあ家族、子供、また親とか、そういう何に時間使うのもまたいいかもわかんないですね。
0: そうです ね、
1: もちろん一人の時間もいいですけど、一人でぼーっとする、一日スマホ見いいとかね、
0: そう、
1: 大事だと思います。そうか、まだまだちょっと続くんで行かせてもらいます、
0: はい、お願いします。
1: はい、ラジオネーム合気道大好きさん、あ、またありがとうございます。こんばんは、お初でしたねと。いやいやいや、もうそんな福山さんと軽々しく言ってしまいました。いえいえ、もうそんなん、もう恐れ多いです。これからもよろしくお願いしますということです。ありがとうございます。よろしくお願いします。もう合気道大好きっていうラジオネームで合気道食らわされますやん私。やってはるんですかね本当に。
0: やってはります。
1: いや、もう怖いわ。
0: 演舞大会とか出場するぐらいですか。
1: いやいや、怖いです。もう
0: 一回きついもんになんかあれしてもうたらやねん。
1: いやいや、あ、お客さんが来てくださいました。きついもんにあれってもなんかよくわからないです。さて、またまだ続くので行かせてもらいます。ラジオネームメガネ七変化の亀谷です。あ、出ましたね、亀谷さん、ご無沙汰します。古着屋福ちゃんってもう名前が変わってますやん。花屋のカズちゃん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: こんばんは。あ、出た、清春さん良いですよねと。山並工房がデザインした衣装を必ず着てコンサートをするのですが。
0: あ、そうですか。
1: これはね、私も聞いたことあります。よくライブしにも来られてるんで。いや、まあ、ソロでかな、黒い目ではなくて、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、黒い目ではまあ今あれか、再結成というか再活動されてます。
0: すごいね、それ初めて聞いた、はい、
1: ソロで。で、夏に京都で山並工房の皆さんと駅前のコンサートホールで清春さんの渾身のライブを思い出しました、いや、ありがたい。こちら飛騨、新緑の素晴らしい季節です。まだ飛騨にいてはりますやん、亀谷さん。この前あれどうなったんですかね、なんか高架者、高架者は、学校に潜入するっていうのをまたあれも聞きたいですけど、この夏はぜひ高架市へお邪魔したいと思っています。古着屋とお花屋さんにもお邪魔したいと思ってます。今日もいい日だ。ありがとうございます、亀谷さん。 いや嬉しいですね。もうメッセージに古着屋福ちゃん花屋の

0: アゾちゃんってもう完全に普通の人の
1: ねええ感じですね。
0: 嬉しいですね。飛騨におられる亀谷さん、また甲賀市へっていうのはまたじゃあ遊びに来るということですかね、うん、じゃあ夏になるとき
1: っとそうですね。それは楽しみや、
0: また出会える日が来るというのが、うん、嬉しいです。この時間日本で聞いていただいてるというのがね、
1: うん、ほんまに、
0: はい、飛騨の方で新曲と言ってますんで、
1: うん、
0: イメージがもう大体できますよ。飛騨の山ですよね、まあ、山脈の緑、
1: うん、
0: たまに行くんですよ私、その唯一少ない旅行で休みの時に飛騨
1: を。あ、いいですね、はい、
0: 飛騨高山、いいですよ。最近いつ行ったかな、もうでも5年ぐらい前かな、行きました。ほんまに水も綺麗やし、まあ、もちろん空気もで、山も行くとあの風が綺麼というのかな、澄んでる、
1: うん、
0: でもんで、まあ、緑が生い茂っているという、
1: うん、
0: まあ信楽とほぼ変わらないんですけど、標高がちゃうのかな、高いですか飛騨って。
1: 高いでしょうね。
0: 高いですよね、
1: うん、
0: うん、それは思い出しました。なんか羨ましいな、そこでずっとやんねや思ったら。またぜひその飛騨のお話も聞かせてください。亀谷さんありがとうございます。はい、ということで、うん、もうメッセージでもう時刻が18時51分、
1: そう
0: あっという間ですね。もっといろいろ喋りたかったんですけど、
1: 今日冒頭に福潤、今日ちょっと機械触ろうねって言って提案したやんか、
0: はい、
1: で今日はデッキで音楽流せたけど、
0: はい、
1: この辺もいろいろしたかってんけど、
0: はい、
1: こう喋ってたら楽しいからそういう発想に移りませんでしたね。
0: いえいえ、もうだんだん出遅れていってますよ私。
1: 高校生すごい勢いですよ。
0: あ、もうそっち行ってますか。
1: あ、今度から私たちやりますみたいな。
0: あ、もうじゃあ加藤さんいいですよぐらいの。
1: そうそう、何回かしたら僕らできるんでみたいな。
0: ちょっと待ってください、これ言うたもん勝ちなんですか。そんなん私もできますよ。
1: え？
0: いやまだまだできないです。
1: これ
0: そんな何も触ってない。
1: でもね、今日も僕ギリギリになるな思ってたけど、
0: はい、
1: 福潤が来てくれて、はい、お話いただくっていうだけでめっちゃこう気が楽なんですよね。このオペレーターっていうのは。
0: ありがたいです。
1: うん。でそのうちにほんまに自分のタイミングで、
0: はい、
1: 曲紹介をしないで何ないんですからねパーンって音楽入れたりするのめっちゃ気持ちいいから。
0: うわ、そういうパターンもありなんですか。
1: 全然ありです。僕いつもそういう感じ
0: で、ね、さっきの黒夢の少年やったら、うん、終わりしなに入っていくとかいうのもあり。
1: ありありありあり。
0: わあ、よくねラジオってそういうイメージのやつもあるあるっていうか、
1: そう
0: 聞いたりしますね。
1: で今回サンテリアで前回も入り口終わりってやったんですけど、はいはい、今日ね3曲目の少年ソングいきましょうよ。
0: うわ、
1: お別れの曲として。
0: 私も何入ってるかわからないですけど、うん、いいですか。
1: いいです、いいです。
0: そうしましょうか。じゃあお別れソングが最後の、まあ、少年タイトルに少年が何かしら入ってる曲が流れます、う
1: ん、はい、
0: それでいきましょう。
1: で明日明後日お休み、先ほどからメッセージいただいてますけれど、
0: はい、
1: ほんまにそうですね、うん、
0: 何がお休みって。
1: じゃラジオも休みなんですよね。
0: ああそうですね、ラジオ休みなんで、うん、皆さんまた週明け月曜日
1: そう
0: からですね。
1: どなたやったかなと思って、
0: はい、
1: ちょっとそこを紹介したいなと思うんですけどね、はい、
0: はい、
1: 今ちょっと手元にはごめんなさい、
0: ないんですか。
1: ないです、ないです。残念。
0: わかりました。
1: はい、
0: はい、またじゃあ、はい、月曜日、
1: うん、あっという間ガシンの話から始まって、
0: そうです
1: ね
0: でまたそのガシンさんも、
1: うん、
0: ここに喋る日が来ると私は楽しみにできたので今日。
1: ああよかった、
0: 嬉しくハッピーな気持ちで帰ります。
1: あよかった、
0: はい、
1: 大抵なんか僕したいことができるんですよ。
0: わ、いいことです。だから夢が叶ってるってことです
1: よ。そうそうそうそう、ね、だからガシンがここで喋るっていうのはきっと実現しますよね。
0: もう見えてるんですよね多分、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 未来が。
1: そうそう、
0: まあ、今ガシンさん聞いてやったらまたもやもやとしてやるかもそういうことじゃないねんと思ってやるかもしれないですけど、まあ、それは本人に聞かないと。私もあんまり本人に言ったことないんでFM の話を。
1: あ、そうですか、はい、 また喋ってくださいね。
0: いやまあ

0: はい、
1: ちょっとね盛り上がってきてるよって
0: そうですね
1: ペコちゃん言ってましたんで、うん、一緒に回避していきたいなと思いますね、
0: は
1: い、
0: 見てありましたよと、
1: うん、
0: はい、そうしましょう。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあね、お時間でございます。
0: はい、ありがとうございました。夕暮れ幸せストリート、
1: うん、
0: あっという間でした。
1: あっという間でした、
0: はい、
1: ええ感じのラジオやと思います。
0: はい、
1: また来月もよろしくね。
0: はい、よろしくお願いします。
1: きっとまたマリリンとかも、
0: はい、
1: この一員たって、
0: はい、
1: あ次あれしょ次あれしょみたいなことになってくると思うんで、よろしくお願いしますね。
0: 今日もねポテトチップスもらえんのか思ったらもらえへん。だからもう普通に食べて帰ってちょっと怒られて帰っただけです。ちょっともう怖いです。次会うのが
1: 面白い。
0: はい、
1: はい、ではこの辺で失礼しましょうか。
0: はい、はい、それでは最後何でしたっけ、もう忘れてます。
1: そう、グッドイブニングなんですが、多分ね音楽鳴ってないんじゃない。
0: まだ鳴らしてないです。
1: あ、鳴らしてないの、はい、ほんま
0: グッドイブニングでバチンと押して
1: いきます。
0: はい、
1: OK、 ではこの辺で、
0: はい、
1: せーの、
0: グッド

0: 舗装のことなら三雲駅近く木村舗装株式会社へ。高い技術と真心でどんな舗装も受けたまわります。お気軽に0748-721359木村舗装株式会社まで。無料見積もりいたします。ただいま社員募集中。
1: 湖南市大見下田の町の車屋さん、厚生モータース。車のことなら何でもご相談ください。 FM 花さん、毎日聞いていますよ。株式会社厚生モータースでした。
0: リサイクルからエコロジーシステム、廃棄物収集運搬、機密文書の裁断まで、最新の技術で環境保全に取り組んでいます。町を守り未来を作る会社、水口テクノス。どんなことでもお気軽に0748-621-959まで。

小井さんがわてを初めて法善寺へ連れてきてくれはったのは藤吉に奉公に上がった晩やった。はよ立派な板場藩になりや言うて長いこと水掛け不動さんにお願いしてくれはりましたな。あの晩からわては小井さんが好きになりました。

のいかにも適当なふざけた男と思ってたんやろ。熱しやすく落ち込みやすい俺を見つめてお前は笑う。心配すんな、ロマンチックな男やからね。後ろに引きずるものはあれど思いは常に前にあるぜ。

JOZZ7BUFM。 こちらは水口 FM、FM 花です。周波数 77.5MHz。出力 10W で、甲賀市水口町広小路スタジオよりお送りしております。

0: FM 花。
1: 寒い日にはガスでポカポカお風呂だけじゃない、おいしいお水富士の湧き水ウォーターサーバーや話題のガス衣類乾燥機のレンタル、そしてリフォームまで手掛ける会社効果共同ガス株式会社。公式 YouTube チャンネルも人気です。あなたの街のガス屋さん、効果共同ガス株式会社、よろしくお願いいたします。

元に Wake up Make up Hurry up Dress up And gonna back your home輝く人